0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Норвегії електромобілі вже складають більшість продажів нових авто.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 4-та година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Деякі нові автомобілі можуть считувати дорожні знаки і показувати їх на панелі приладів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Тільки прокинувся і давай скролити новини чи шукати бадьору музику?
1: Навіщо?
0: Катя та Діма вже зібрали тобі в дорогу ідеальний сніданок з актуальних новин, гумору і топових хітів. Вмикай ранок на автоматі по будням
1: з 7 до 11
0: на Авторадіо і заряджай свій день до повного. Ранок на автоматі.
2: Авторадіо.
3: Авторадіо.
2: Авторадіо.
3: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні
1: 5 ранку.

0: Ну що, поїхали туди, де пахне вареною кукурудзою.
1: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У багатьох країнах Європи зимові шини є обов'язковими в холодний сезон.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Слухай прямо зараз. На Авторадіо свіжий трек.
3: Калібрі, Злата Ко,
2: Червоний Ма.

0: Літо на Авторадіо.
1: Ось така математика, математика.
2: Любити дорівнює піклуватись, інтереси ближніх, де й своїх.

дозволяє відпускати, бо нам не належить тут нічого. Любити дорівнює пригадати, що кожен осилить свою дорогу, що кожен вернеться додому, бо дім – це теж вічна подорож, а не місце призначення. Любити дорівнює знати, ніщо не має значення, і все має значення.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 6 ранку.

0: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама.
1: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
0: Бетаргін.
1: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
2: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
0: Бетаргін.
3: Реклама. 3, 2, 1, go.
4: Відкласти на завтра найпростіше. Вийти сьогодні на пробіжку – вчинок. Зроби цей крок за поріг разом з нами. У проєкті «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.
5: Амон!

0: Безпека – штука хитра. Тому починаємо зі склянки води. Не чекай, поки в роті стане, як у пустелі Сахара. Пий заздалегідь. Твоє тіло скаже дякую за таку турботу стабільним темпом. Ну що, паливо завантажили, тепер розганяємо кров. Розминка, драйв і повна підзарядка під біт.
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Хвилинка контролю. Що там твої плечі? Якщо вони підскочили до вух, ти просто дарма палиш енергію. Скинь напругу, розслабь руки, розслабь. Нехай вони рухаються вільно. Відчув, як стало легше? От тепер інша справа. Продовжуємо рух.
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Авторадіо.
1: Фінішна пряма. Тільки давай без різких рухів. Не зупиняйся, як вкопаний. Переходь на крок. Нехай пульс м'яко приземлиться. Твоє серце зараз заслуговує на плавний перехід у режим відпочинку.
2: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: перша, перша. Наше ранкове тренування закінчено. Гарного відновлення. А якщо хочеш бігати більше або у зручний для себе час, добірки «Біжи з Авторадіо» вже доступні на офіційному сайті та у мобільному додатку «Авторадіо Україна». «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.
1: Реклама. Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із «Бетаргін». «Бетаргін» – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
2: «Бетаргін».
1: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
2: «Бетаргін».
4: Реклама.
5: «Авторадіо».
6: «Авторадіо».
5: Авторадіо.
6: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
5: 7 ранку.

0: автоматі.
1: Твій старт нового дня. Авторадіо.
2: Всім доброго ранку, друзі. Мене звати Діма Єгоров. Я перший приїхав, тому відповідно і сів за цей мікрофон. Як тільки приїде Соловйова, ми зробимо чейндж, але поки що маємо те, що маємо. Маємо п'ятницю. Неймовірно чудовий день. Тому що чому? Останній робочий день на тижні. Ну і літо на дворі, нагадую. Давайте прокидайтеся разом з нами. Попереду багато хорошої музики. Якщо все вдасться, то сьогодні ще класні гості з класною прем'єрою будуть у нас, обов'язково дочекайтеся. Ну і щось корисного або не дуже корисного ми вам так само Соловйовою обов'язково розповімо. Всім доброго ранку, відкривайте очі, розплющуйте вуха, насолоджуйтесь сьогоднішнім днем, нехай сьогодні все буде добре, поїхали далі разом.
0: Слухай прямо зараз на Авторадіо свіжий трек. Артем Біоваров, Віва Лаві.

0: Машина часу. Дати. Особистості. Події.
1: А давайте ви швиденько послухаєте, що ж там сьогодні визначного сталося, які свята святкуються і хто сьогодні народився. Під егідою ООН сьогодні Всесвітній день дитячого футболу. Тому всі ті батьки, які дотичні до дитячого футболу, скуповують футболки всіх улюблених гравців ваших дітей, вас так само вітаємо. Всесвітній день прогулянки, а чому в п'ятницю цим і не зайнятися? В Україні сьогодні відзначають День фермера. До речі, з 2020 року є таке свято в Україні. Всім фермерам низько який уклін за все, що ви робите, і зі святом. Щодо подій, у 1846 році в місті Нью-Джерсі пройшов перший офіційно зареєстрований в Сполучених Штатах Америки бейсбольний матч. Це, мабуть, одна з небагатьох ігор, правила якої я й досі не розумію. У 1968 році Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію про гарантії безпеки держав, які не мають ядерної зброї. Ну, а ми останні кілька років бачимо, до чого це призводить. На у 1999 році, оу май краш мого дитинства, вийшла перша версія онлайн-шутера під назвою Counter-Strike. Зараз всі пацани 30+ згадують свої безсонні ночі в якихось комп'ютерних клубах, які ми проводили там, граючи в цю неповторну гру. В кожного були свої улюблені карти. Так от, сьогодні день народження в Counter-Strike. Ну, а хто сьогодні народився? У 1964 році народився британський політик і колишній журналіст, прем'єр-міністр колишній Великої Британії, великий друг України Борис Джонсон. А у 1998 році народився німецький баскетболіст, призер чемпіонатів світу та Європи, один з найкращих європейців в NBA Дірк Новіцький. І в той же день, в той же рік народилася американська і домініканська акторка Зої Салдана. Ну, її ви можете знати там по месниках, по аватару, по вартових галактики. Ну, класна акторка і вона. Ну, і якщо день народження сьогодні святкуєте і ви, вас ми так само вітаємо.
0: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: Фест. Сьогодні має сенс.
1: Але чомусь я знову.
0: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера просто неба. Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Fast Track вхід та шанс виграти Meet and Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
2: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: 21 червня. Вечір живої музики під відкритим небом від Макса Бородіна. Головний романтик сучасної сцени наживо в центрі Києва. На літній терасі ТРЦ «Гулівар». Улюблені хіти «Як би не ти», «Скажи мені», «Притулись, обійми», «Без тебе», «Чайка» та нові пісні. 21 червня. Максим Бородін на літній терасі ТРЦ «Гулівар». Квитки на концерт UA. Живий звук.
3: Великий концерт культового сучасного класика.
4: «Гамлет» або феномен датського кацапізма.
3: Лесь Подерев'янський. 25 червня. МЦКМ. Новітнє оповідання у виконанні автора. Неперевершений гумор та крилаті цитати.
4: «Кацапи» присвячується національному питанню.
3: Квитки на artlife.van.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не тримай кермо в крайньому положенні. Це створює максимальне навантаження на підсилювач керма і скорочує його ресурс.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями невеликі дощі. Температура повітря 23-28 тепла. На сході мінлива хмарність, подекуди дрібний дощ, на термометрах плюс 23-26. У південних областях 23-28 тепла, хмарно, в Криму місцями дощі. В центрі сьогодні мінлива хмарність, опади не передбачаються, повітря прогріється до 24-27 градусів. У столиці плюс 20-25, хмарно з проясненнями, можливий дрібний дощ.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай усі дороги ведуть туди, де тепло і спокійно.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Реклама на Авторадіо.
4: Соціальна реклама.
5: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці, не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», «ТЦК ТСП» або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром – це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua. Нові контракти.
4: Соціальна реклама.
1: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: автоматії.
1: Твій старт нового дня. Авторадіо.
2: Поговоримо про внутрішній авторинок український, який продовжує демонструвати стійку географічну централізацію попиту. Бачите, які я знаю оберти. Протягом травня, статистика за травень, поточного року ключові регіони країни сформували абсолютну більшість всіх реєстрацій транспортних засобів. Зараз ми поговоримо саме про головні майданчики з реалізації нових автомобілів за підсумками травня місяця 2026 року. Місто Київ утримує беззаперечне перше місце з показником 2111 придбаних нових легкових автомобілів. Київська область закріпилася на другій позиції, де місцеві сервісні центри зареєстрували 577 одиниць. Дніпропетровська область очолила регіональний залік серед інших областей з результатом 397 проданих авто. Одеська область продемонструвала стабільний попит, охопивши частку в 269 машин. І Львівська область замикає п'ятірку лідерів, де автопарк поповнився на 251 легковий автомобіль. Ну, а стосовно, так би мовити, битви бестселерів, то що ми маємо? На 4 із 5 найбільших ринків у Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській областях абсолютним бестселером місяця став бюджетний компактний кросовер Renault Duster. Поєднання доступної ціни, надійної підвіски, високої ліквідності дозволяє французькій моделі тривалий вже час утримувати лідерство в більшості регіонів. Ми про це кожного разу тут кажемо. Проте західноукраїнський

0: Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Російські терористи вночі атакували керованими авіабомбами Холодногірський район Харкова. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, на місці ударів спалахнули пожежі. Щонайменше 5 людей постраждали, серед них є 3 дітей. 2 дівчинки та хлопчик зазнали гострої реакції на стрес. Також, за словами Терехова, понад 40 приватних будинків пошкоджено внаслідок ворожого удару. На місцях атак працюють екстрені служби та комунальники. Вони ліквідовують наслідки російського обстрілу.
2: Про допомогу.
1: 4 мільярди доларів допомоги Україна очікує від міжнародних партнерів. Такі підсумки 35-го засідання у форматі «Рамштайн», що відбулось напередодні. За словами міністра оборони Михайла Федорова, допомога зосереджена на ключових напрямках – програмі ПОЛ, посиленні протиповітряної оборони, далекобійній артилерії та українських дронах. Міністр зазначив, що майже мільярд доларів піде на ракети для систем «Петріот». Найбільші внески зробили Німеччина, Норвегія, Нідерланди та Швеція. Понад мільярд доларів піде на безпілотні системи. Також партнери інвестують у засоби РЕБ, бойові машини та навчальні центри, що посилює спроможності сил оборони на полі бою.
2: Про заборони.
1: Військовим обмежить доступ до азартних ігор на час воєнного стану. Кабінет міністрів ухвалив постанову, що дає змогу блокувати доступ військовослужбовців до азартних ігор задля захисту від ігрової залежності. Наразі триває технічна підготовка до запуску автоматичної перевірки користувачів через державні електронні реєстри та систему Трембіта. Під час реєстрації або входу до легального онлайн-казино дані гравців звірятимуть із базою Міністерства оборони. І у разі підтвердження статусу військового доступ блокуватиметься.
2: Про судноплавство.
1: Сполучені Штати офіційно зняли блокаду Ормузької протоки. Про це повідомило Центральне командування Збройних сил. Там зазначили, що американські військові більше не перешкоджають руху суден до іранських портів у Перській та Оманській затоках і з них. Рішення ухвалили відповідно до вказівки президента Дональда Трампа. Водночас американські військові кораблі залишаться в районі Ормузької протоки для контролю за виконанням усіх положень досягнутих домовленостей. Через протоку вже пройшли щонайменше 7 суден. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 8 ранку.

0: Прокидайся, заряджайся, вирушай. Авторадіо.
1: Якщо чесно, то я в цій студії забарикадувався. Да, але бачите, вона все одно пройшла. Пройшла, каже, пустіть до мікрофону.
2: Це хоч ще раз доводить, що я просто плід твоєї уяви. Насправді, ти не тут, ти в кімнаті з м'якими стінами вже багато років сидиш. І нікого тут немає. Доброго ранку, я перепрошую, що спізнилася, але ну вже на місці. Звати мене Катерина Соловйова, Діма Ігорев з нами в студії, а це означає, що триває ранкове шоу.
1: Сьогодні ти робиш каву.
2: Сьогодні я роблю каву, це правда. А також я разом із Дімою вам дуже скоро розповім про те, яку погоду варто очікувати сьогодні по всій території України і якими в плані погоди будуть якраз вихідні, які до нас наближаються. Наразі 8 година, 4 хвилини. Доброго ранку, їдемо далі.
0: Авторадіо. Слухай прямо зараз. На Авторадіо свіжий трек. Абіє. Амор.

0: Ранок на автоматі на маршрутах нового дня. Авторадіо.
1: Сьогодні п'ятниця, а це очевидно, що всіх українців найбільше цікавить два питання. Питання перше: куди впала кришка від цього резервуара? Ну тут ми вам не допоможемо, ми не знаємо. І якою буде погода в цей вікенд? Отут ми розібралися разом із гідрометцентром і будемо вам зараз розповідати. Справа в тому, що за даними синоптиків, найближчими днями, тобто сьогодні, в суботу і неділю, погода в Україні визначатиме поле слабко підвищеного. Зрозумів таке?
2: Слабко підвищено.
1: Від'ємне зростання, ага. Слабко підвищеного атмосферного тиску, яке поширюватиметься на нас з Західної Європи. Водночас на південний схід країни ще впливатиме атмосферний фронт, що дасть наступну погоду. Тепліше відчутно. Опадів не буде, лише в південно-східних областях. Сьогодні в день також у більшості західних та північних регіонів місцями можливі невеликі короткочасні дощі. Температура повітря підвищуватиметься, і ви це будете відчувати. Однозначно, принаймні в день. Нічну температуру на цей вікенд нам прогнозують в рамках 11-16 градусів тепла на узбережжі морів до плюс 19. А в день по всій Україні в ці вихідні повітря прогріється до плюс 22, плюс 27 градусів.
2: Ну це вже схоже на літо.
1: Схоже вже на літо. Хочеться, звісно, обійтися і без плюс 40, але плюс 15 це теж доволі дивно. Ну правда, вже майже червень закінчується. Щось недоработано, як то кажуть. 8.11, творчі будемо слухати далі і щось вам ще розповідати обов'язково. Зокрема, про спорт поговоримо найближчим часом.
0: Авторадіо.

0: радіо.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
3: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня. В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У мастер-сервіс – ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті MasterShop або у філіях. Мастер-сервіс.
4: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
5: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
6: Кан святкує.
7: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
6: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
7: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
6: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
7: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
6: Деталі на Республіка.Київ.UA.
8: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Найменший серійний автомобіль у світі – ПІЛ-ПІ-50 довжиною 134 сантиметри.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
1: Це навіть звучить так. Спорт на автоматі. Давай.
2: Ти що вчора грибів переїла?
1: 100%, кажи.
2: Нагадуємо, що оцей час ми розповідаємо взагалі про спорт, про найцікавіше, а о 9.30 приблизно всі останні новини з чемпіонату світу з футболу. Розпочну сьогоднішній дайджест з мадридського Реала, де кардинальні масштабні перестановки. По-перше, вони Жозе Моуріньо повернули на пост головного тренера.
1: Так.
2: Це вже 100%. Плюс вже
1: а він до того зараз був де?
2: В Бенфіці, у Трубіна і Судакова. Вже підтверджено 4 нові придбання.
1: Так.
2: Це Ібраїма Конате, Дензел Дюмфріс, Бернарду Сілва з Ман-Сіті і Марк Кукурєлі з Челсі. От буквально
1: Чисто за прізвище брали.
2: З Кукурєлію?
1: Всіх. Там всі непогані.
2: Очікується ще трансфери нових гравців, але для цього Вершковим необхідно вже звільнити тих, хто є. Бо
1: нема куди пихати.
2: Правила Ла Ліги дозволяють зареєструвати на сезон 25 гравців.
1: Ага.
2: А зараз в них вже 27, і вони хочуть купити її ще. Тобто, відповідно, треба зарплатну...
1: Ну так, закручується якась історія. Ну.
2: Тому португальський тренер вирішив попрощатися з тими, хто не входить до його планів. А це захисники Рауль Асенсіо, Ферлан Менді, Фран Гарсія, а також півзахисник Дані Себаліос, який дуже давно вже грає в Реалі. Але нікого, як то кажуть, ні щадіт, рука ж за Моуріньо.
1: А я думала, ти скажеш, давно вже грає в Реалі, але нікому не подобається. Багато років.
2: Справа в тому, чому так багато треба звільняти, бо хочуть придбати вінгера Баварії і збірної Франції Майкла Олісе.
1: Ага.
2: І готові мадридисти викласти за цього гравця від 200 до 220 мільйонів євро.
1: Боже мій.
2: Просто, щоб ви знали, що відбувається в Реалі. Що відбувається з Артемом Довбиком, в якого відверто не склалося в Ромі. Один з... Дурне, господи, пробач. В Прайм хочуть повернути Артема Довбика клуб Ла Ліги. Там, де він розкрився в Жироні. Але цього разу за ним дуже ретельно спостерігає Вільяреал. Жовта субмарина хоче придбати гравця, а римляни хочуть отримати щонайменше 23 мільйони за трансфер. Будемо спостерігати за подальшою долею Артема Довбика. Ну і в останній новині я швиденько розповім, що вчора, 18 червня, відбулося жеребкування чемпіонату світу 2026 з Соки. Не з сокера, а з Соки.
1: Що це?
2: Де своїх суперників дізналася і збірна України, яка там буде представлена. Отже, ми потрапили до групи Ай, де ми зіграємо проти Грузії, Пакистану та Лівану. А от тепер...
1: Що?
2: В Соку.
1: А що це?
2: Це різновид футболу.
1: Ну, це логічно.
2: Там грають 6-6.
1: Так.
2: Два тайми по 25 хвилин.
1: Це міні-футбол.
2: Ні.
1: Ага.
2: Міні-футбол там менше поле, менше гравців, менший розмір воріт.
1: А тут
2: трішечки більше все. Це щось
1: медіум. Медіум футбол.
2: Well done, я б. Але тим не менше, наприклад, минулого року збірна Україна, не минулого року, на чемпіонаті Європи з Соки збірна України дійшла аж до 1/4 фіналу, де ми програли іспанцям. Тобто, а у чемпіонаті світу там же ж більше не європейських команд, яким ми відверто можемо накидати повну панамку. Як вчора в одному місті там теж повну панамку приймали, і ми можемо... Ну, коротше, що я вам розповідаю, ви в курсі.
1: Наступній годині плануємо розповісти новини з актуального чемпіонату світу не з Соки, а зі справжнього футболу. Давайте так це назвемо. Дочекайтеся, будь ласка, а поки що будемо переходити до новин погоди. І я вважаю, як починали, так і закінчити треба. Це були всі новини спорту, спорту!
0: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями невеликі дощі. Температура повітря 23-28 тепла. На сході мінлива хмарність, подекуди дрібний дощ, на термометрах плюс 23-26. У південних областях 23-28 тепла, хмарно, в Криму місцями дощі. В центрі сьогодні мінлива хмарність, опади не передбачаються, повітря прогріється до 24-27 градусів. У столиці плюс 20-25, хмарно з проясненнями, можливий дрібний дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: реклама. Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Геморой постійно нагадує про себе. Приймає рішення за тебе. Має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та розповідати лікаря. Реклама лікарського засобу РПМ номер UR85051-01-2016 року.
5: Запроси мене сни свої.
6: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
7: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
8: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
9: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
10: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Авторадіо.
11: Соціальна реклама.
12: Ворог тисне, і Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
11: Соціальна реклама.
13: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
14: Та які поради найважливіші для нових батьків?
13: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
14: на Авторадіо.
13: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
14: Деталі на radioclub.ua.
13: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
15: Реклама.
16: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
15: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
10: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Авторадіо.

0: Слухай прямо зараз на Авторадіо. Свіжий трек.
1: Шановні слухачі Авторадіо, на зв'язку про бас Харді. Я створив для вас щось особливе. Цей запис має назву «Вітер та іскра». Трек відкритих вікон і натхнення. Нехай кожен початок має тільки щасливий фінал. Гарної

0: сказали.
1: Ні, справа в тому, що вчені науковці і дослідники з компанії під назвою «Британіка».
0: Так, це ж енциклопедія.
1: Так, вирішили пояснити нам з тобою конкретно, щоб ми передали всім людям, чому, крім імен, люди взагалі почали використовувати ще й прізвища.
0: Це дуже круто, розповідає, це цікаво, ніколи розповідає. Про це не думала,
1: отже,
0: до речі.
1: Отже, дані свідчать про те, що прізвища почали масово поширюватися серед людей у європейських країнах приблизно тільки з 11 століття, так. Зокрема, в Англії. Угу. Втім, варто додати, що в різних культурах прізвища з'явилися в різний час. Відтак, ще у 2852 році до нашої ери, ага, китайський імператор Фу Сі видав указ про прийняття так званих спадкових прізвищ.
0: Ага.
1: Натомість у деяких країнах загальне використання прізвищ взагалі відбулося тільки у 20 столітті.
0: Ого.
1: Лише у 1935 році набув чинності турецький закон, який зробив прізвища обов'язковими.
0: А до цього всіх звали Зендея, да?
1: Спочатку багато прізвищ ідентифікували особу за її зв'язком з іншою особою, так, зазвичай з батьком. Інші вказували на її місце проживання.
0: Ага.
1: Як от Орлеан, або Йорк, ага, або тощо. Або рід діяльності.
0: Ну так, да, це і в нас, в українців дуже. Коваль,
1: так,
0: Бондар.
1: Так, Ткач.
0: Ткач.
1: Прізвище також описували зовнішність людини або її подвиги. Ну, а серед українських варіантів, все вірно, з'явилися аналоги прізвищ на кшталт Коваль або, ага, Ткач. До речі, закінчення «енко»,
0: угу,
1: є однією з характерних ознак українських прізвищ.
0: Ну,
1: спочатку
0: так,
1: воно вказувало на походження людини від батька. Наприклад, Петренко означало
0: «Свириден».
1: Дитина або нащадок Петра,
0: да,
1: Іваненко,
0: да,
1: нащадок,
0: да,
1: Івана. Але найцікавішим, як на мене, твердженням було, що прізвища вигадали для того, щоб люди сплачували податки.
0: Хто б мав сумніви? Ні, держава для чогось іншого буде тобі.
1: Допомагала прізвища владі вести офіційні записи, облік майна і населення, а це своєю чергою полегшувало адміністрування податків.
0: Круто. От, а яке найнезвичніше прізвище ти зустрічав в своєму житті?
1: В своєму житті?
0: Да. Ну, от когось. Одразу не згадаю.
1: Одразу не згадаю.
0: А я згадаю, в мене, коротше, в подружки в школі був брат, скільки то юридний, там кузен, чи триюридний, як воно там правильно називається, і в ньому було прізвище «Інтелігатор». Да, саме так, інтелігатор.
1: Прикольно, прикольно.
0: Так, ну, слухайте, усіх людей з усіма прізвищами ми вітаємо з тим, що 8.46, вже ранок п'ятниці, ура! В нас триває, ви слухаєте Авторадіо. Бачите, дійсно потрібні новини. Треба переназвати служба потрібних новин. Далі будемо слухати найкращу музику, приходити в наступну годину.
2: СНН. Служба непотрібних новин.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
1: Нехай ваша підвізка буде міцнішою за дороги.

0: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
1: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
0: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
2: Час для літнього релаксу.
3: 20 червня запрошуємо на Grill and Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
2: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
3: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі», селище Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
4: Без молока кава – це просто... Настрій без настрою.
5: Тоді додай житомирське.
4: І що в ньому такого?
5: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
4: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
5: І для стабільно смачної кави щодня.
6: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
7: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
8: Але чомусь я знову...
7: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера просто неба. Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
9: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
10: 11 липня. Високо Резіденс. Свет з симфонічним оркестром. Магічний вечір на березі озера, де електронна музика зустрінеться з живим звучанням оркестру. Сцена посеред води. Новий сценічний дизайн та масштабне візуальне шоу. На сцені Костін, Чері, Ран, спеціальна гостя Ді з Лос-Анджелеса, а також The How та Desire. 11 липня. Осоко Резіденс. Свет з симфонічним оркестром. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Квитки на Тікетсбокс.
11: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Україні змінюють умови пільгової іпотечної програми «ЄОселя» для ветеранів та сімей загиблих захисників. Як повідомила прем'єр Юлія Свириденко, відтепер для цієї категорії учасників держава компенсуватиме відсоткову ставку. Також оновили норми площі житлам, що враховуються у програмі. Для квартир від понад 52 квадратів для однієї людини до 115,5 для великих родин. Для приватних будинків від 62,5 до 125,5, залежно від кількості членів родини. Зміни мають набути чинності за місяць. В уряді зазначають, за час дії програми «ЄОселя» вже понад 25 тисяч українських родин придбали власне житло.
2: Про озброєння.
1: Німеччина передасть Україні тризначну кількість ракет для посилення протиповітряної оборони. Про це після засідання у форматі «Рамштайн» повідомив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус. За його словами, Берлін уже передав Києву додаткову систему ППО «Айріс-Ті» та прискорив постачання ракет до цих комплексів. Також Німеччина виділить ще 400 мільйонів доларів військової допомоги на системи ППО, боєприпаси і ракети для «Петріот». Водночас Велика Британія оголосила про новий пакет допомоги Україні, в якому будуть радари, ракети для протиповітряної оборони та безпілотники.
2: Про санкції.
1: Лідери країн Європейського Союзу на саміті в Брюсселі одностайно підтримали продовження секторальних санкцій проти Росії на рік. Як повідомила речниця президента Європейської ради Марія Томасік, це перший випадок, коли таке рішення ухвалили усі 27 держав-членів ЄС. Також учасники саміту у Брюсселі підтвердили незмінну підтримку України та запевнили, Євросоюз і надалі надаватиме політичну, фінансову, гуманітарну та військову допомогу. У Брюсселі наголосили, будь-які рішення щодо миру в Україні не можуть ухвалюватись без участі Києва.
2: Про американців.
1: Державний департамент Сполучених Штатів вперше закликав американців, які перебувають у Росії, шукати укриття під час атак дронів. Бюро консульських справ Держдепу рекомендує своїм співвітчизникам не наближатись до дронів чи їхніх уламків, виконувати вказівки місцевої влади та стежити за повідомленнями у медіа. У Державному департаменті США також нагадали про рекомендацію утриматись від поїздок до Росії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 9 ранку. Авторадіо.
3: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.
1: 9:06, доброго ранку.
2: Рано чи пізно я навчу тебе користуватися пультом.
1: Рано чи пізно ти сам навчишся нарешті розуміти, що ти знаходишся в прямо ефірній студії. Ми розпочинаємо третю годину ранкового шоу «Ранок на автоматі». У нас шалені плани на завершення цього ранкового шоу. По-перше, ми будемо з вами
2: говорити.
1: Ми будемо говорити про ціни на пальне. Ми будемо говорити про топ повнопривідних автомобілів 26-го року по версії не когось
2: повнопривідних автомобілів.
1: По версії мами повнопривідних автомобілів. По версії Car Magazine. Ну так, на секундочку, щоб ти собі знав. Значить, також ми будемо говорити про чемпіонат світу з футболу.
2: Єп.
1: А також ми будемо говорити про те, що вчора стартонула в українських кінотеатрах. Чим ви можете себе розважити в ці вихідні? Ну, чи не класно
2: то
1: ми вигадали?
2: То давай одразу переходити до чогось.
1: Давай переходити до цін на пальне, щоб не було настільки приємним.
2: Давай.
3: Актуальні ціни на пальне.
2: Оце я вам зараз, Катерина Володимирівна, в пику просто.
1: Давайте.
2: Тому що і в мене приємні.
1: Вашу пику.
2: І в мене приємні новини, навіть стосовно цін на пальне.
1: Ну, хоч щось в тобі збереглося приємне.
2: Хоч щось хороше. Отже, нагадуємо, що ми говоримо про середні ціни на пальне по Україні станом на просто зараз.
1: Так.
2: Чи пов'язане це з Ормузькою протокою, невідомо, але... Всі види пального трішечки здешевшали. Ось дивись, 95-й преміальний, мінус 53 копійки. І зараз 78,35.
1: Красиво.
2: 95-й звичайний, мінус 11 копійок, 74,81. Танцюйте, хлопайте ушами. Дизельне паливо, мінус 81 копійка.
1: Оце ми молодці.
2: І тепер 80,07. Коштує літр.
1: І всі комбайнери і трактористики України радіють.
2: Низький уклін. Да? І автомобільний газ також дешевшав на 64 копійки, 43,29. Ось середня ціна по Україні без зарахування тимчасово окупованих територій.
1: Дуже хочеться вірити, що ще буде падати ціна, тому що все одно вона залишається на якомусь каркалом на шалено неприємному рівні. І тим не менше,
2: але принаймні ти кожного ранку, або кожного дня, або кожного вечора можеш заїхати і не по талонах,
1: і не 20 літрів.
2: А нормально собі придбати і заправити авто.
1: Це факт. 9:09. Їдемо далі. Клавдія Петрівна буде нам співати. А от про той самий топ повнопривідних автомобілів це вже за 10 хвилин.
3: Авторадіо.

Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.

0: Подкаст на Авторадіо.
1: Як ми і обіцяли, традиційний свій рейтинг зробили Car Magazine. У 2026 році вони оцінюють і продовжують, і будуть оцінювати різні автомобілі. Зокрема, зараз будемо говорити про топ реальних, по-справжньому повнопривідних 4x4 авто.
2: Окей.
1: Вони в під рубриках ще. Щоб ви розуміли. Почнемо з підрубрики «Справжні всюди ходи».
2: Ага.
1: Куди потрапили? Давай, цю рубрику беру я. Тобі наступна.
2: Давай, значить, давай.
1: Туди потрапили? Land Rover Defender, зрозуміло.
2: Так.
1: І, до речі, прикольно, що я десь це вже читала, і тут також прочитала, що Land Rover Defender, на відміну від інших Land Rover'ів, майже всіх, це не військова автівка початкова, а фермерська.
2: Так, я знаю.
1: Прикольно? Прикольно.
2: Прикольно.
1: Toyota Land Cruiser, звісно, куди ж без крузака. Да. І Ineos Grenadier. Я не знаю, що це таке.
2: Вперше чую.
1: Але це рамний автомобіль з нерозрізними мостами, які оснащуються надійними рядними щітками від BMW.
2: Ага.
1: Та пропоную повністю аналоговий інтер'єр з літаковими тумблерами.
2: Вау.
1: Без сенсорних екранів. Коротше, такі.
2: Прикольно.
1: Да.
2: Далі переходимо до повнопривідних тачок, які мають культовий статус. От така підрубрика. Німецький Mercedes-Benz G-Class. 50 років свого життя він реально культовий. Далі американську школу уособлює гібридний Jeep Wrangler 4x4.
1: Дуже дивно, якби тут не було джипа.
2: Точно. Абсолютно.
1: Воно буквально джип.
2: Воно джип. Воно каже це саме за себе. Ну і абсолютно протилежний підхід сповідує сімейний універсал Audi RS6 Avant Performance. Практичне авто поєднує міський багажник, комфортний п'ятимісний салон з ураганною динамікою суперкара.
1: Ну, це
2: фірма,
1: ж Audi.
2: Фірма.
1: Фірма однозначно. Ну також є і повнопривідний, але гоночний, якщо хочете. От така підрубрика. Швидкісні автомобілі.
2: Sonic, Flash.
1: Да. Туди входить новий флагманський гіперкар Lamborghini Revuelto.
2: Угу.
1: От я не впевнена, що воно звучить як Revuelto, але я точно знаю єдине, я не знаю італійською. Написано Revuelto.
2: Може, воно так і читає.
1: Може, класичним атмосферним двигуном V12 парі з трьома електромоторами. Ferrari F80.
2: От тут все нормально, в тебе з італійською.
1: Не розкатуйте губу, він лімітований. І німецький Porsche 911 Turbo S з інтелектуальним повним приводом. І, коротше, раніше ж вважався небезпечним він. А вони поміняли в ньому все, підкрутили йому гайки і мозок. І він тепер безпечний. І також культовий Nissan GT-R, звісно, покоління 35.
2: Так. Ну, щоб ви розуміли, це з другого форсажа тачка. Просто, щоб, ну, згадали, як
1: воно
2: виглядає.
1: І щоб ви ще розуміли, 19 років роблять це авто і нікому не набридає. Це майже як моя кар'єра на авторадіо.
2: Ну, з тією лише різницею, що ти, звісно, за останні 3 роки набридла.
1: Здала, да? Ну, отакий топ від Car Magazine. Якщо ви водите один з цих автомобілів перелічених, мало того, що ви можете собою пишатися, то і ваша мама може вами пишатися, бо це все очевидно, не найдешевші тачки на цій планеті. Давай їхати далі. 9.18. Казка буде нам співати про те, що там в неї по колу. Ну, а далі скоро повернемося із новинами Чемпіонату світу з футболу 2026.
0: Автодайджест на Авторадіо.

0: Ого, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: Миколаївський костел у Києві – це витончена неоготика, створена Владиславом Городецьким. Його струнки шпилі та інженерна довершеність нагадують органну музику, що застигла в камені. Справжня гармонія виникає там, де естетика поєднується з функціональністю в єдиному ритмі. Ця філософія оживає в ЖК Nordica Residence від Ріал. Скандинавський квартал у центрі Києва, де панує стиль лагом. Система «Розумний дім», унікальна лаунж-зона на даху та зелений двір без авто. Ідеальний баланс технологій та затишку для сучасної родини. ЖК Nordica Residence. Скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріал. Будуємо як по нотах.
2: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
4: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
5: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
4: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Використовую режим рециркуляції. Коли салон уже трохи охолов, рециркуляція допомагає швидше підтримувати комфортну температуру, бо система починає охолоджувати повітря всередині авто. Зазвичай ця кнопка позначається значком автомобіля зі стрілкою по колу всередині.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
3: Ну що, як ми і обіцяли, робимо те, що ми обіцяли. Говоримо про чемпіонат світу з футболу.
4: Ну, давайте. Якщо вам принципово, будь ласка, хто вам може заборонити?
3: Ну, по-перше...
4: Хоча ні, я забороняю.
3: Забороняєш?
4: Да, ладно, кажи.
3: По-перше, вже відомо, хто 100% пройшов в наступну стадію цього турніру, угу. І це збірна Мексики.
4: Ну, це логічно.
3: Вони перші починали чемпіонат світу, здобули дві перемоги і достатньо впевнено вже можуть підходити до третього матчу, який ні на що не впливає. Вони 100% проходять далі. Ну, що відбувалося взагалі вчора і сьогодні вночі? Я взагалі намагаюся передивитися хоча б два матчі.
4: Я бачу, що в тебе червоні очі.
3: То не від того, але не... Але не про це. Отже, Мексика вчора переграла Південну Корею мінімально з рахунком 1-0. Uh-huh. Чехи вчора... я дивився матч Чехія-Південно-Африканська Республіка, і я був дуже здивований, тому що в другому таймі африканці не те, що розматували просто...
4: Серйозно?
3: Європейців. Це було неймовірно, але все закінчилось з рахунком 1-1. Швейцарія дуже впевнено переграла Боснію і Герцеговину з рахунком 4-1, але найцікавіший матч з точки зору саме футболу, екшену і забитих голів відбувся між Канадою та Катаром. Там все закінчилось з рахунком 6-0 на користь канадійців.
4: Хоча здавалося б.
3: Тим не менше, Мексику ми вже вітаємо з виходом в плей-офф турніру. Ну і зараз я хочу просто швиденько вам розповісти, що можна подивитися найближчим часом, тим паче, що ми йдемо на вихідні, і про наступні
4: Давай.
3: Результати ви дізнаєтеся аж у понеділок. Отже, сьогодні можна подивитися матч між господарями чемпіонату Сполученими Штатами Америки. Вони зіграють о 10-й годині вечора проти Австралії.
4: Круто.
3: Також вже вночі о 1-й годині Шотландія прийматиме Марокко, Бразилія зіграє з Гаїті, а я нагадаю, що бразильці в першому турі виглядали дуже і дуже невиразно.
4: Дивно.
3: Туреччина зіграє з Парагваєм, Нідерланди проти Швеції. Це вже завтра ввечері. Варто подивитися. Класний.
4: Це, відсилка на Євро.
3: Трошки
4: буде,
3: є.
4: Да.
3: Німеччина, яка перший матч закінчила з рахунком 7-1 на свою користь. Побачимо, що буде.
4: А з ким? Вона 7-1 зіграла.
3: Я вже не пам'ятаю, якщо чесно, але зараз вони грають з Кот-Дівуаром.
4: Угу.
3: А, з Кюрасао вони грали.
4: А, це ж вони з Кюрасао.
3: Ну, а в неділю Еквадор прийматиме Кюрасао.
4: Еквадор!
3: Туніс, Японія, Іспанія, Саудівська Аравія. Іспанцям треба якось себе реабілітувати. І Бельгія зіграє з Іраном. Отака історія. Дивіться, ну і вже за перший тур в цьому чемпіонаті світу було рефері показано більше червоних карток, ніж за весь попередній, весь чемпіонат світу в Катарі.
4: Все такі агресивні. Ну, це логічно. Подивись на світ. Всі знервовані.
3: Може, там хтось проходить рудий повз стадіони, вони трішечки не можуть себе стримати. Отакі свіжі новини чемпіонату світу з футболу. Дивіться, вболівайте, ну а ми вам все будемо розповідати.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
5: Погода на Авторадіо.
6: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
7: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями невеликі дощі. Температура повітря 23-28 тепла. На сході мінлива хмарність, подекуди дрібний дощ, на термометрах плюс 23-26. У південних областях 23-28 тепла, хмарно, в Криму місцями дощі. В центрі сьогодні мінлива хмарність, опади не передбачаються, повітря прогріється до 24-27 градусів. У столиці плюс 20-25, хмарно з проясненнями, можливий дрібний дощ.
5: Погода на Авторадіо.
6: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
8: Реклама.

0: смак. Реклама.
1: Нехай шини тримають дорогу, а музика – настрій.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Літо створено для відпочинку. А Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
5: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
6: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Мамо, іще раз на гірку.
8: Я з тобою.
9: Цього літа є місце, де щасливі всі. Готель «Аквапарк Затока» в Кароліно-Бугазі. Море, басейни, гірки та розваги в одному місці. Відкриття 19 червня. Обирайте та фіксуйте свій відпочинок вже зараз. Кращі варіанти ще доступні. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока» в Кароліно-Бугазі.
10: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Реклама на Авторадіо.
11: Соціальна реклама.
12: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1 – піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни – 14 місяців, якщо ти цивільний, 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення – в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії. А після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», «ТЦК та СП» або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну! Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти».
13: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
11: Соціальна реклама.
14: Ти вже чув?
15: Макс Барських Open Air Fest 2026
14: скоро у твоєму місті.
16: Але чомусь я знову тут, у тебе спальні серед ночі.
15: Хочеш квитки? Маємо для тебе Fast Track
14: на Авторадіо.
15: Заходь на сайт Авторадіо, обирай своє місто та залишай контакти. Сьогодні має сенс зробити це просто зараз, бо пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest
14: 2026.
17: Авторадіо.
18: Авторадіо. Твій рух вперед.
19: Якби не ти, я б не вірив в любов. Якби не ти, я б не знав, чому сенсу простого земного життя.

0: на дивані. Твій гід домашніх розваг.
1: 18 червня 2026 року. В той самий момент, коли у москалів злітала кришечка, в український кінопрокат

0: частиною історії іграшок, це люди, яким зараз тримайся, уважно тримайся, їм вже за 30. Бюджет тоді вона мала близько 30 мільйонів, зібрала, ну, уяви, коротше, знімали її в 95-му році за 30 мільйонів доларів.
1: Неймовірні
0: кошти. А
1: прокаті кошти.
0: Вона забрала, зібрала 375 мільйонів.
1: В 10 разів неймовірніше.
0: Капець. В 92-му вийшла друга частина, третя в 2010-му, четверта в 2019-му. І загальний збір усіх цих фільмів – це майже 3,5 мільярди доларів. Майже,
1: неймовірно.
0: Майже Ілон Маск, майже так. Історію «Іграшок 5» знімав режисер Ендрю Стентон, озвучували Том Хенкс, Тім Аллен, Джон Кьюзик, Грета Лі, Конан О'Брайен, Крейг Робінсон, Джей Ернанденс і Бонні Гант.
1: Ти ніби зараз отримала Оскара і всім
0: дякую.
1: Thank you, God. Thank you, Tom Hanks, Tim Allen, John Cusack.
0: Як ця знаменита промова Стіва Керрола «Why I hate Ryan Gosling».
1: Наступний фільм, який також можна подивитися і варто подивитися, це кримінальний трилер під назвою «Ведмежий капкан», знятий у співпраці США та Австралії. Режисером став Дерік Борт.
0: І в такому випадку, скоріш за все, це фільм не про ведмедів, а про коал. Ну, логічно.
1: Так, цей фільм також має своїх зіркових акторів, серед яких...
0: Рассел Кроу.
1: Давай, читай.
0: Люк Еван, Тереза Палмер, Аарон Пол, Ніна Добрев, Ясмін Касім, Даніел Дзовато, Джош МакКонвіл та Картя Віргар.
1: А сценарій фільму засновано на романі «Стріп» Томаса Пері, опублікованому в 10-му році, 2010-му. Зйомки проходили в австралійському Квінсленді, де економічний ефект від виробництва склав майже 12 мільйонів австралійських доларів, а це майже 8,5
0: доларів американських. До речі, недорого виходить. Mm-hmm. Так, також виходить фільм під назвою «Він шалений». Це бойовик. Ну, це не важко здогадатися. А от до чого важко допетрити, що це китайське кіно.
1: Так.
0: Від режисера Кендзі Танігакі.
1: Хоча він, здається, японець,
0: судячи з імені. У головних ролях. Чон Кьюзек.
1: Райан Гослінг.
0: Це неправда. Мяо Се, Джо та Слім, Яянь Рухянь та Сахаяк Бунасан Кіт.
1: Будь здорова.
0: Виробництво фільму стартувало ще в 24-му році. Основні зйомки проходили в Бангкоку. І причому надовго, всього лише 3 місяці. Прем'єра фільму відбулася на міжнародному кінофестивалі в Торонто. Він там посів, до речі, другу позицію в програмі Midnight Madness. Типа... опівнічне шаленство.
1: Божевілля, може.
0: Да. А в міжнародний прокат його возить Lionsgate. Тобто це доволі серйозно.
1: Ну і американська комедія «Сусіди зверху» зрежисована Олівією Уайлд.
0: А також... давай нагадаємо, це дівчина, яка грала в серіалі про Хауса, Олівія Уайлд. Взагалі-то це акторка. Так.
1: Також виходить в прокат. В акторському складі присутні неочікувана Олівія Уайлд. Сет Роген, Едвард Нортон та Пенелопа Круз. Дуже непогано, дуже непогано. Офіційна прем'єра «Сусідів зверху» в Україні запланована на 25 червня. Просто пам'ятайте про це. Ну, а сам Сет Роген, один з найкращих сценаристів і комедіантів американських, описав фільм як дорослу комедію про незручні розмови.
0: Отак, у вас є абсолютно 4 різні фільми. Можна для себе обрати, на кого ви хочете подивитися, в яку історію зануритися.
1: Дітей в один зал, самі ви.
0: Чоловіка на китайський бойовик не жалко, знаєте. А сама пішла, нормальне кіно подивилася. Коротше, треба відволікатися трохи, треба рихтувати кукуху. Знову дивилася днями інтерв'ю одного класного дуже військового. Я зараз повністю позивний, ім'я, прізвище не пригадаю, але зовнішньо я цю людину дуже багато разів бачила, 100%. І він знову казав про те, що цивільні, будь ласка, якщо у вас є можливість відволіктися трошечки, скупатися в озері, не знаю, купити собі якусь сумочку чи сходити в кіно, зробіть це, бо нам треба перемогти і далі відбудовувати країну. І дуже важко буде це робити, коли всі будуть глибоко травмовані. Тому, да, займайтеся, будь ласка.
1: Тому не травмуйтеся, дивіться хороше кіно і слухайте якісну музику на Авторадіо.
0: Будемо це робити обов'язково, і корисна інформація тут також з'явиться. 9:48, їдемо далі.
2: На дивані. Твій гід домашніх розваг. У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай дорога

0: Справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ «Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод.
1: «Кан вражає».
2: Літо створене для вигідних рішень.
3: Тільки у червні у Файна Таун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
4: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на fainatown.com.ua.
5: Файна Таун. Живий квартал.
2: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
6: Час для літнього релаксу.
7: 20 червня запрошуємо на Grill and Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
6: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
7: Проведіть день яскраво в епіцентрі, селище Чобани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
8: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
9: Але чомусь я знову...
8: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера просто неба. Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна прагне завершити війну до кінця року, до настання зими. За словами президента Володимира Зеленського, досягти цього планується шляхом дипломатії та посилення тиску на Росію. При цьому глава держави вкотре наголосив, що Москва не демонструє готовності до припинення війни, а Київ залишається відкритим до переговорів. Зеленський також наголосив на важливості посилення санкцій, використання заморожених російських активів та розширення підтримки з боку партнерів. Окремо президент зазначив, що найкращою гарантією безпеки для України є швидке набуття членства в ЄС.
2: Про судноплавство.
1: Російські безпілотники атакували два цивільні судна в акваторії Чорного моря. Внаслідок удару загинув один член екіпажу судна під прапором Панами. Ще двоє моряків отримали поранення, один із них у тяжкому стані. Про це повідомив віце-прем'єр України Олексій Кулеба. За його словами, також пошкоджень зазнало судно під прапором Сент-Кітс і Невіс. Там троє членів екіпажу отримали легкі поранення. Кулеба назвав атаку черговим свідченням загрози для цивільного судноплавства та міжнародної торгівлі в Чорному морі.
2: Про євроінтеграцію.
1: На саміті Європейського Союзу із підсумкового комуніке вилучили пункт про можливе прискорення вступу України до ЄС. Прем'єр Угорщини Петер Мадір заявив, що це сталося з його ініціативи. За його словами, у фінальному документі залишили лише раніше погоджені формулювання щодо євроінтеграції України. Мадір наголосив, рішення ухвалили після складних переговорів між країнами-членами Євросоюзу.
2: Про соціальні мережі.
1: Дітям до 15 років в Об'єднаних Арабських Еміратах заборонять користуватись TikTok, X, YouTube та іншими платформами. Причому навіть згода батьків не допоможе обійти цю заборону. Для контролю віку соцмережі зобов'яжуть впроваджувати системи перевірки особи та шай-верифікацію. В уряді країни пояснили, ці заходи спрямовані на вирішення проблем, що пов'язані із доступом дітей до неприйнятного контенту, небезпечними контактами в інтернеті, надмірним використанням соцмереж. Раніше обмеження вже запровадили Австралія, Малайзія, Туреччина, Індонезія та інші країни. Британія, Франція, Німеччина, Іспанія, Канада та ще низка держав готують схожі закони. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 10 ранку.

0: старт нового дня. Авторадіо.
1: От люди ж не даремно кажуть, що одним все, знаєш, а інші ще й народжуються на Росії, наприклад. Такі проблеми людей бувають. Знаєш таку акторку Кейт Бланшет?
2: Так, звичайно.
1: Да? Вона має два Оскари, як мінімум, Кейт Бланшет. І взагалі вона дуже крута. Так от, цього навчального року вона буде запрошеним професором Оксфордського університету.
2: Ого.
1: Так, є там спеціальна така посада під назвою професорська посада імені Кемерона Макінтоша, хто б це не був, в коледжі Святої Катерини Оксфордського університету. Там вона буде викладати сучасний театр. І я думаю, що не тільки Кейт Бланшет це приємно, а ще й ого-го, як приємно буде студентам.
2: Приходиш ти після якоїсь вечірки студентської на пару, да?
1: А там Кейт Бланшет.
2: Дивиться на тебе Галадріель з Володаря Перснів, і ти такий, що? Оце я вчора гульнув.
1: Я думаю, що і наші українські студенти в наших українських вузах будуть мати класне життя. Розповідайте, до речі, пишіть нам в Телеграм, як там ваші дітки вступають, наступають, що там вирішили, як НМТ здали. Чому б і ні? Ми тут всі дорослі. Мон зараз тільки що збиралася частина колективу Авторадіо в студію. Чисто потеревеніти. Так, які були? Магнітні бурі, мені вчора так погано було.
2: Спину ломе, хвост
1: ломе. Ми тут не дуже молоді люди, нам все це буде дуже цікаво. Так, ще одного немолодого, молодого і вічно танцюючого Діму Монатіка ми чекаємо в гості. Найближчим часом він нам буде презентувати свою нову пісню. А там яка така інтрига ж закручена. Там в нього
2: там
1: в
2: кліпі. Нічого не зрозуміло.
1: Коли виходить заміж за Дантеса? Надя Дарафіва не виходить заміж за Дантеса.
2: Там Адабри Кулець.
1: Коротше, щось не зрозуміло. Будемо розпитувати Діму про це, слухати нову пісню. Ну, а поки він трошечки ще в дорозі, будемо слухати іншого Діму. Діму Кадная. Погнали.
0: Авторадіо.

0: старт нового дня. Авторадіо.
1: Мене часто запитують, а чи не Діма Монатік співає вашу заставочку оцю, вашу музичку оцю всю? А я відповідаю так, бо що на відміну від тебе я не брехло. І це виходить, тікай, ну не пались, зачекай. Але це ж виходить, знаєш, як в тому старому мимі, типа, мама, я хочу побачити Монатіка, в тебе є свій Монатік в джинглах, не лізь. А в нас тепер є і справжній! Привіт, Дімка, привіт.
2: Як ваші справи? Добре, я бачу, що ви класно виглядаєте.
1: Ми дякуємо тобі дуже, ти теж.
3: Теж обманщик,
1: зараз, да? Ми за... Ну, просто Діма мене не бачить за монітором. Ми всі зараз зайняті розгадуванням тих загадок, які ти нам задав тізерами свого нового кліпу на свою пісню. Тому що, правильно?
2: Тому що.
1: Добре. Що там робить Дантес, Кола? Хто одружився?
2: Ну, Дантес, Колою женяться, в них весілля, да.
1: Це правда. Ні, ясно.
2: В даному просторі, так.
3: Тоді...
2: Їх там і звати Андрій і Марія, якщо що.
1: В цій часовій петлі.
3: В цьому всесвіті. Тоді питання, з цими двома зрозуміло. Що там робить Брикулець?
2: Брикулець – це однокласник Марії, який розуміє, що її губить. Знаєш, як кажуть, якщо довго дивитись на
1: можна
2: дівчину, можна побачити, як вона виходить заміж.
1: За Дантеса. У Аліника була така історія.
2: От він передивився, коротше.
1: Да.
2: І коли зрозумів, що губить, тоді зрозумів, що хана як важко.
1: А скажи, будь ласка, ці теж класні артисти, яким, звісно, до тебе ще далеко, але вони теж нічого, вони тільки як актори виступають в цьому кліпі, чи вони підспівують тебе?
2: Ваня Брикулець, до речі, дуже талановитий. Ну, він трішечки менше на сцені, аніж я, але це не робить його менш талановитим. І він, ви подивіться, як він відіграє. Я просто, він співає моїм голосом. Ну, він співає якби ліпсінка.
1: Ага.
2: Тобто виходить там пісня, яку співаю я в житті, в цьому просторі співає він, звуть його Йосип.
3: Йосип Босий.
1: Це пов'язано якось між собою, те, що він не співає, його звати Йосип. Добре, з цим...
2: Це там потім, чесно кажучи, буде вспливати, чого їм саме такі імена дали.
1: Добре, будемо дивитися. А кліп вже доступний?
2: Так, кліп вже можна подивитись. Він вже в Ютубі третій, в трендах, це просто вау. А вже другий?
1: Вже другий.
3: Зараз я ще зиркну і буде перший.
2: І тут я маю сказати такий, але чесно кажучи, ці всі тренди, хіт-паради, ну це знаєш, це якби не про це.
1: Ну так.
2: Про творчість і якби дуже хочеться. Ну просто я вимірюю не по місцям в хіт-парадах. Я, знаєш, якщо приходжу на концерт і люди співають хором,
3: це значить
2: це
3: працює.
2: Це
1: бо твоє серце належить публіці, звісно. Нічого іншого. Да, запам'ятайте цей час, 10:14 в ефірі Авторадіо
3: прем'єра. Ніхто не брехав цей час.
1: Жодного слова брехи. Монатік, тому що просто зараз прем'єра.

0: Мамусь, Аща.
1: Рухаємо твій день сумлінно.
2: Ранок на автоматі.
1: Твій ритм нового дня. Авторадіо.
3: Ох, почула під цю пісню, я б десь на пляжах Кюрасао. Я так кажу, такий літній вайп. Вообще, це я чемпіонат світу просто дивлюсь. Тепер знаю. Кабо-Верде, Кюрасао.
4: От, знаєш, музика
5: Блю Кюрасао на пляжах Кюрасао.
4: Ми закладали такі вайп на пляжах Кюрасао. Тому...
6: А ти був, до речі, колись?
4: Кюрасао?
3: На пляжі.
6: Ви чи на? А як правильно, ви чи на?
3: Ну, це острів.
6: Тоді?
3: На, мабуть.
6: Мабуть.
4: На Кюрасао.
3: Да. Ну, не був судячи.
4: Можна слухати цю пісню, закривати очі і гуляти, що ти на Кюрасао.
3: Да. А насправді ти на городі. Да. Це нормально. Це нормально. Діма, ми тобі пропонуємо, як і всім нашим гостям, особливо тобі, бо тебе ми дуже любимо пограти.
4: Навзаєм, давайте
3: я не
4: зіграємо,
3: знаю,
4: позоримося.
3: Чи... От давайте, пацани, так. Я не знаю, чи розважаються такою грою в соцмережах хлопці, так. А дівчата, от не дасть мені
4: не
3: збрехати наша фото, дівчата розважаються.
6: Я сам значить, в шоці, Дім.
3: Гра така. Тобі пропонують якусь знамениту особистість, а ти маєш обрати, що ти з нею б зробив. Kiss, marry, kill називається в оригіналі ця гра. Да?
6: Yep.
3: Типа поцілувати, одружитися чи ну дати в диню, давайте так.
6: Да, в нашому
4: kiss,
6: випадку.
4: Kiss, marry, kill. Да. Я буду всіх kiss.
6: Всі? Ти впевнений? Ми ж підібрали людей.
3: Єгора в бігі. Абсолютно немає значення стать. Ми тут відходимо від гендерних цих стереотипів і навіть реальність цього персонажа. Якщо ти не проти. Діма, починай.
6: Я починаю. Джекі Чан.
4: Кіс.
6: Окей.
4: Просто обожнює Джекі Чан.
3: Я дивлюсь, що дівчат взагалі ніхто не згадував. Да? У мене так, фагот станка на Майдані Конго.
4: Кіс.
3: Класний тип, мені теж він подобається.
4: Офігенний.
6: Баффі винищувачка вампірів.
4: Слухай, ну в 13 років Мері.
6: Мері.
4: Зараз я вже на прекрасній, у мене прекрасна дружина, тому кіс. Але я Баффі в дитинстві, що?
6: Ти можеш на 3 хвилини забути, що ти одружений?
3: Так, да, давай ми зараз тебе
4: Мері,
3: вона тебе
6: порозуміє. Мері, окей.
3: Окей. Капітошка.
4: А, такі хорошка.
3: І що ми з ними?
4: Кіс. Мілаш.
6: Пеннівайз з фільму «Воно».
4: Кіл.
6: Кіл.
4: Він такий харизматичний.
6: Так, да, це правда.
3: Особливо Скаргард оцей, так. Да. В мене Дональд Трамп тут. Це провокація.
4: Блін, так, да, це провокація. Але що у нас, Америка там чесує, чи ні?
3: Ну, час від часу.
4: Да, ну, тоді хай там будуть...
3: Чисто чмокнуть в щочку.
4: Так, да, чисто кіс хай буде.
6: Повітряний такий.
4: Такий хард. Хардкіс.
6: Через Атлантику просто, щоб ближче не підходити.
3: Ну і давай твоя.
6: Моя Шрек.
4: Кіс.
3: А до речі, а в мене все, в мене
6: в тебе все, в мене просто ще є.
3: Давай, одну.
6: Одну? Добре. Валентина Спирідонівна за тебе.
4: Кіс.
3: За тебе?
6: За тебе.
3: Це з Кюрасао. Прізвище таке африканське.
6: Кюрасаушний відділ на тебе.
3: Слухай, а скажи нам, будь ласка, от коли ти був, ми згадали 13 років, коли ти був юним, в тебе була така справжня крашиха серед, можливо, акторів, співаків, а може однокласниця?
4: У мене було багато краших, до речі. Мені дуже подобалась Ксена.
3: Сильна жінка.
4: Да
5: ти шо?
4: Мені подобалась Баффі. Мені подобалась... Прикиньте, мені подобалась Донна з Беверлі Хілз.
3: Вона типу, шикарно вдягалася, до речі.
4: Я не знаю чому, бо зараз я підріс такий, деколи на них дивлюсь, думаю, ну Келлі прикольніша, але от тоді якось, типу, Донна.
3: Всі мали поділитися, всім повинна була бути або Келлі, або Донна, або Ділан, або Брендон.
6: Знаєте?
3: Зараз 25-річні такі, що проїсходить?
4: Елен і ребята, мені подобалось... Мені подобалась Джина. Мені...
3: Джина, руда.
4: Ні, короткострижена американка.
3: Да, да, да, да, да, да, ну,
6: а мені дуже подобалась.
3: Але ж вона зустрічалася з Крістофом. Тебе
4: да, да, да, з Крі-Крі.
3: З Крі-Крі, да. Він молодший але трошки за нас.
4: Потім Крі-Крі з нею розійшовся і зустрічався з Бенедикт.
3: Та було.
5: Капець.
3: Що стосується серіалу «Багаті», ти ж платиш.
6: Чекайте, а як же Сісі Кейдж?
3: Сісі Кейдж?
6: Опа, чап!
3: А хто це Сісі
6: Кейдж? Попались обидва.
3: Кепл ти маєш на увазі?
6: Так,
3: ні?
6: Добре. В мене крашихою була Кемерон Діас з фільму «Маска».
4: О,
6: от
4: да,
6: з вона, Джимом, там, вона там просто була ними.
3: А в мене крашем був, не хочу казати одного, вже не можна його казати, на щастя. Дерек Делінд, знаєте такий актор? Він грав в серіалі «Полтергейст». Йому тоді було років 50, а мені все одно не дуже подобався. Да. Ну, коротше, все, лавочка мілініалів закривається.
4: А-ля Джо Тата з Беверлі Хіллз.
3: Да-да-да-да-да-да. Діма, ми тобі дуже вдячні. Приходь до нас частіше, принось нам класних пісень.
4: Дуже дякую. Я завжди до вас мчу. На авто.
3: Це логічно.
4: Максимально швидко.
3: Ну, а нам з вами, слухачі Авторадіо, треба зараз просто терміново взяти і підняти Дімі новий кліп, тим більше дуже цікавий.
6: На першу позицію.
4: Будь ласка. Давайте це подивіться, він реально красивий. Ну, тому що красивий.
3: Ну, він реально красивий, тому що Дантес. 10:22. Дякую.
4: Чого ви думаєте, я там в сторонці сижу? Я вже все давно поняв.
3: Їдемо далі.

0: Кан святкує.
1: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
0: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
1: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
0: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
1: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
0: Деталі на Республіка.Київ.UA.
1: Час для літнього релаксу.
0: 20 червня запрошуємо на Grill and Chill Family Day в торгово розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
1: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
0: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі», селище Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
2: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіт-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
4: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
5: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетит на тортиллі і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
6: Якби не ти, я б не...
7: 21 червня. Вечір живої музики під відкритим небом від Макса Бородіна. Головний романтик сучасної сцени наживо в центрі Києва. На літній терасі ТРЦ «Гулівар». Улюблені хіти «Якби не ти», «Скажи мені», «Притулись, обійми», «Без тебе», «Чайка» та нові пісні. 21 червня. Максим Бородін. На літній терасі ТРЦ «Гулівар». Квитки на концерт UA. Живий звук.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не мий гаряче авто. Різкий перепад температур може пошкодити фарбу і лакове покриття.
0: Автофакти на Авторадіо. Заголовки. Заголовки.
2: Ну, ти ж починай з
3: рубрику заголовки. А, точно. Сьогодні в нас що?
2: Сьогодні в нас п'ятниця.
3: П'ятничні заголовки.
2: В мене про футбол, да, про чемпіонат світу. Ого. Прикинь, да. Захисник Кабо-Верде 9 місяців ігнорував виклики в збірну, бо думав, що то спам.
3: Який чемпіонат світу? Ви що?
2: Що ви кажете?
3: В мене класна життєва історія, таке трапляється скрізь і завжди. Американець виростив гарбуз і проплив на ньому через річку.
2: Ну, туркуа
3: і непа.
2: У мене ціла історія.
3: Давай.
2: З зв'язкою, розквітом історії і фіналом. Китаєць намагався контрабандою провести в Намібію 2200 мурах.
3: Угу.
2: Для цього він розпихав їх по кишенях. Але на паспортному контролі вони почали його лоскотати. Шалено регочучого контрабандиста заарештували на місці. Отак десь і було, да.
3: Клас.
2: Тебе?
3: Отримують зарплату паштетом, як коти працюють в сумських магазинах. Розслідування.
0: Заголовки. Заголовки. Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями невеликі дощі. Температура повітря 23-28 тепла. На сході мінлива хмарність, подекуди дрібний дощ, на термометрах плюс 23-26. У південних областях 23-28 тепла, хмарно, в Криму місцями дощі. В центрі сьогодні мінлива хмарність, опади не передбачаються, повітря прогріється до 24-27 градусів. У столиці плюс 20-25, хмарно з проясненнями, можливий дрібний дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури дезінфекції. Програма лікарського засобу РП номер UA85001-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
0: Лехта запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
6: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
7: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
8: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
9: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама на Авторадіо.
10: Соціальна реклама.
11: Ворог тисне, і Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
10: Соціальна реклама.
12: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
13: ми хочемо підтримати вас.
12: Партнер проєкту «Мама Лак» та «Авторадіо» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
13: Все, що потрібно,
12: зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня.
13: Деталі на radioclub.ua.
12: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
14: Реклама.
15: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
14: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так.
9: Не є лікарським засобом. Реклама.
2: Авторадіо!
3: Авторадіо. Три рух вперед.

0: Ну що, друзі, якщо ви ще не в курсі, то ми тут на Авторадіо будемо вам повідомляти, не тільки повідомляти, а ще й дарувати, але все це трішечки згодом, але тим не менше, такого формату я ще не пам'ятаю. Цілий фестиваль, який мандруватиме Україною.
1: З одним артистом.
0: Але з яким артистом? Да. Це Макс Барських. Його ми слухаємо зараз на Авторадіо. Ну і зовсім скоро розпочнеться його неймовірний тур, і ви зможете на цей тур потрапити, де б ви не знаходились.
1: І далі інформація на правах реклами для прихильників Макса Барських. Ви знаєте, я думаю вже, що Авторадіо є генеральним партнером. І дійсно сенсаційною, нестандартною, крутою подією цього літа, той самий Макс Барських Open Air Fest 2026.
0: Єп!
1: Да, зареєструвавшись на нашому сайті, ви отримаєте можливість виграти квитки на концерт у своєму місті. А там в переліку ого-го, скільки місць. А перший розіграш вже зовсім скоро.
0: Але якщо ви хочете отримати не просто квитки, а абсолютний ексклюзив.
1: Що це?
0: Це VIP-запрошення за VIP-столик на концерт в Києві.
1: О, непогано.
0: Вам варто зайти на сайт авторадіо.ua, прочитати спеціальні умови для власників карток SenseBank та MasterCard.
1: Угу.
0: Не прогавте цей супер шанс від наших партнерів. Нехай вам щастить. Макс Барських, Open Air Fest 2026. Живий звук.
1: Живий Макс,
0: Живі класно, ви,
1: да.
0: І дай Боже жити, насолоджуватися такими класними, нестандартними, а можливо вже і стандартними концертами.
1: Може це стане на поток.
0: Ця інформація пролунала на правах реклами.
1: На правах тих людей, які завершують свій робочий день і свій робочий тиждень, ми вам побажаємо гарних вихідних, головне спокійних, бережіть себе, будь ласка, реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Ми розуміємо, що відлетівша кришечка на Мацкві, вона очевидно примушує нас бути обережними, скажімо так. Правда?
0: Ще більш обережними.
1: Ще більш обережними. А так, живіть своє прекрасне життя. Не забувайте давати жити його іншим людям. Обійміть сьгодні когось. Може, шашликів якихось посмажте.
0: Можна цьомнути когось.
1: А чому би і ні? А хто вам може заборонити? Ні, ну може заборонити, насправді. Ні, оце даремно. Оце вже перебор. У мене є власні кордони, і ти маєш їх дотримуватися. Все, обіймаємо вас, відпочивайте. Почуємося в понеділок о 7 годині ранку. Діма Єгоров.
0: Катерина Соловйова.
1: Всіх любимо, всім гарних днів.
2: Микай ранок на автоматі.
3: Твій старт нового дня. Авторадіо.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ-кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТІВІ». Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах.

0: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
1: Тоді додай житомирське.
0: І що в ньому такого?
1: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
0: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
1: І для стабільно смачної кави щодня.
2: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч. У кожного міста свій ритм. Але іноді треба піднятися вище. Біоритм «Віткан» на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
3: «Скайритм» – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
2: «Біоритм» – відчуйте новий рівень життя «Віткан». На Великій Васильківській, 143/2.
4: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
5: Але чомусь я знову...
4: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера просто неба. Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від Sense Bank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Fast Track вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
6: 11 липня Високо Резіденс. Свет з симфонічним оркестром. Магічний вечір на березі озера, де електронна музика зустрінеться з живим звучанням оркестру. Сцена посеред води. Новий сценічний дизайн та масштабне візуальне шоу. На сцені Костін, Чері, Ран, спеціальна гостя Діпмі з Лос-Анджелеса, а також The How та Дізайр. 11 липня Високо Резіденс. Свет з симфонічним оркестром. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Квитки на Тікетсбокс.
7: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 00.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Міністерство юстиції попереджає українців про нову шахрайську схему. Зловмисники розсилають смс-повідомлення нібито від поліції з інформацією про порушення правил дорожнього руху та вимогою терміново сплатити штраф. У повідомленнях міститься посилання на фальшивий сайт, що імітує офіційний портал Національної поліції. Там користувачів просять ввести персональні дані та реквізити банківських карток. У Мін'юсті закликають не переходити за такими посиланнями та не передавати свої фінансові дані стороннім ресурсам.
2: Про дітей.
1: В Україну на сьогодні вдалось повернути 2274 дитини, яких раніше незаконно депортувала Росія. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, повернення дітей відбувається за участі міжнародних партнерів, зокрема Сполучених Штатів, Катару та інших країн і організацій. Лубінець зазначив, що кожен випадок потребує окремих переговорів і складної логістики. Він також додав, Україна підтвердила незаконне вивезення загалом близько 19,5 тисяч українських дітей з тимчасово окупованих територій.
2: Про озброєння.
1: Сполучені Штати готові продовжувати постачання озброєння Україні, якщо його закуповуватимуть європейські союзники. Про це заявив заступник міністра оборони США Елбридж Колбі під час засідання у форматі «Рамштайн». За його словами, американський військово-промисловий комплекс здатний забезпечити виробництво необхідного озброєння, зокрема ракет-перехоплювачів для систем ППО. Колбі наголосив, основна відповідальність за підтримку України має лежати на країнах Європи та інших союзників по НАТО. Водночас він зазначив, що останніми місяцями ситуація для України покращилась і назвав це критично важливим.
2: Про втрати.
1: Після російського удару по кіностудії імені Довженка 15 червня вдалося врятувати частину унікальної колекції костюмів. За словами генерального директора студії, вціліли костюми героїв фільму «За двома зайцями», Проні Прокопівни та Свирида Голохвастова, а також костюм Івана Миколайчука зі стрічки «Тіні забутих предків». Водночас більшість колекцій, на жаль, знищено. Йдеться про близько 100 тисяч костюмів, а також велику збірку взуття, капелюхів і військової форми різних історичних періодів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 18 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 447 актових записів про народження. З них 240 хлопчиків та 207 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження – це перший документ дитини і основа для отримання усіх державних послуг, реєстрації місця проживання та оформлення інших документів. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Молодим батькам знайома ситуація, коли малюк раптово стає неспокійним. Турбує животик, з'являються коліки. Часто це пов'язано з тим, що дитині складно перетравлювати молочний цукор лактозу. І тут на правах реклами нагадаю. «Мамалак» допомагає малюкові, адже сприяє виробленню ферменту лактази, що допомагає легко засвоювати молочко. А ще «Мамалак» разом з нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для родин з новонародженими дітками. Якщо ваш малюк народився у цьому або минулому році, реєструйтесь на radio.club.ua і нехай щастить саме вам. Наступний розіграш 30 червня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бебі Ньюс» на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Твій рух вперед.
0: В Україні
3: 11 година.

0: для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт, привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, ще побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Знаєте, що об'єднує майже усіх людей? Ми можемо не вірити в гороскопи цілий рік, але якщо десь написано, на вас чекають подорож, гроші та кохання, звичайно, ми читаємо до кінця. Тож сьогодні зірки підготували для вас особливий прогноз, яку Одесу варто відкрити саме в вашому знаку зодіаку. Якщо ви рак, скорпіони та риби, ви любите атмосферу, красиві краєвиди та можливість хоча б ненадовго втекти від метушні. Тому ваш маршрут – траса здоров'я. Це майже 6 кілометрів уздовж моря, де можна гуляти, кататися велосипедом або просто слухати шум хвиль. А якщо захочеться трохи містики, завітайте до музею таємниці підземної Одеси, де розповідають історії легендарних одеських катакомб. Якщо ви – овен, лев або стрілець, просто гарні краєвиди – вас не вразять. Вам потрібні яскраві враження і бажано, щоб їх можна було ще з'їсти. Тож в Одесі обов'язково скуштуєте форшмак у закладах «Дача», «Татар-Бунар» або «Мамалига». За мідіями та барабулькою вирушайте до котелок «Бар Мідій», «Тревсінема кафе» чи «Чорноморки». Бо поїхати до Одеси і не спробувати морепродукти – це майже як приїхати до моря і фотографувати лише парковку, на якій немає місць. Одеський гороскоп для інших знаків зодіаку почуєте вже в наступних випусках маршрутів вихідного дня. Тож не перемикайтеся та вмикайте Авторадіо гучніше.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Авторадіо. Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
1: Експрес-таксі.
0: Оплата карткою прямо у машині.
1: Експрес-таксі.
0: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
1: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
2: Хрумкого хочу і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
4: Хезбургер!
0: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
5: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зіб, Бров, Іво Бобол, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
6: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
5: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Шини змінюють тиск по сезону. У спеку тиск росте, а у холод падає. Різниця може сягати до 0,5 бар. Це нормально, але на старті сезону краще перевірити тиск у шинах.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями невеликі дощі. Температура повітря 23-28 тепла. На сході мінлива хмарність, подекуди дрібний дощ, на термометрах плюс 23-26. У південних областях 23-28 тепла, хмарно, в Криму місцями дощі. В центрі сьогодні мінлива хмарність, опади не передбачаються, повітря прогріється до 24-27 градусів. У столиці плюс 20-25, хмарно з проясненнями, можливий дрібний дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Літо створено для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
5: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
6: Куди поїдемо цього літа?
7: Хочу, щоб і дітям було цікаво, і нам комфортно.
8: І щоб був аквапарк!
9: Є рішення. Готель-аквапарк «Затока». Море, басейни, гірки та анімація для всієї родини. Відкриття 19 червня. Обирайте дати вже зараз. Доступні вигідні умови. 068-885-7007.
10: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого. Го.
1: Реклама на Авторадіо.
11: Соціальна реклама.
12: Твій досвід працює там, де він справді важливий. 6-й полк сил спеціальних операцій Rangers. Для тих, хто готовий бути частиною зграї сильних. Телефонуй 093 810 75 67 або знайди 6-й полк Rangers в інтернеті.
11: Соціальна реклама.
13: Вже чув? Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті.
14: Але чомусь я знову тут, у тебе в спальні серед ночі.
13: Хочеш квитки? Маємо для тебе Fast Track
15: на Авторадіо.
13: Заходь на сайт Авторадіо, обирай своє місто та залишай контакти. Сьогодні має сенс зробити це просто зараз, бо пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest
15: 2026.
13: Автоконсьєрж на Авторадіо.
15: Поради професіоналів зрозумілою мовою.
16: Микола з Києва запитує:
17: мити чи не мити двигун?
16: Відповідає Руслан Алфімов.
18: Так, звісно, мити. Я вважаю, що підтримувати чистоту під капотом обов'язково треба, оскільки накопичений пил та бруд можуть негативно впливати на роботу важливих частин автомобіля. Чому я так вважаю? Ну, по-перше, якщо у вас десь підтікає мастило, а потім на нього ще навипає пил, то створюється густий шар цієї субстанції і погіршується теплообмін двигуна. Тим самим це може впливати на робочі характеристики двигуна. Він, звісно, у вас не перегріється, якщо справна система охолодження, але на вантаження на цю систему, звісно, додасть. По-друге, ті ж самі підтікання мастила або інших технічних рядин можуть потрапляти на якісь механізми, електричні з'єднання, наприклад, або датчики, провокуючи перебої в роботі двигуна. В такому випадку мити двигун обов'язково, щоб побачити джерело проблеми і легше було її усунути. По-третє, якщо ви фанат бездоріжжя, то після покатушок теж треба приділяти увагу чистоті, особливо радіаторів, ременів та електричних компонентів.
15: Консьєрж на Авторадіо.

0: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
1: Кан будує.
2: Літо починається не за містом, воно починається вдома.
3: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей із друзями просто поруч.
2: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
3: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
2: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
3: Деталі на Файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун, живий квартал.
5: А вдома
6: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол, Бумбокс, Монатік, Жадани Собаки, Курганий Агрегат, Кола та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу Київстар. Назустріч музиці, вайбу, тобі. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
7: Час для літнього релаксу.
8: 20 червня запрошуємо на Grill and Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
7: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
8: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі», селище Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
3: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
9: Будинок Лібермана у Києві вражає неоренесансним стилем, розкішними інтер'єрами з кахльовими грубами та унікальною розсувною стелею, що імітувала шатро. Назву ж «Пряничний» будинок отримав через облицьовальну плитку, що нагадує пряники. Простір, де ви живете, має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» – сучасна візитівка міста Відріел. Справжнє місто посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У Павлограді на Дніпропетровщині 20 червня оголосили день жалоби за загиблою внаслідок російської атаки дитиною. Про це повідомила міська влада. Жителів громади закликають вшанувати пам'ять загиблої 8-річної дівчинки, утриматись від розважальних заходів та приспустити державні прапори. Сьогодні вранці російські безпілотники атакували приватний житловий сектор у Павлограді. Внаслідок цього ворожого удару, на жаль, загинула дитина. Ще одна людина, 49-річна жінка, у лікарні в стані середньої тяжкості.
2: Про економіку.
1: В Україні несуттєво сповільнилась економіка. За даними Нацбанку, у першому кварталі року ВВП знизився приблизно на 0,6% в річному вимірі, а порівняно з попереднім кварталом на 0,7%. Регулятор пояснює це кількома факторами. Перебоями з електроенергією через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак, а також тимчасовими затримками з державними витратами та прохолодою. В НБУ прогнозують, що економіка повернеться до зростання вже за підсумками другого кварталу. Водночас темпи відновлення залишатимуться помірними.
2: Про пальне.
1: Автозаправні станції України знову знизили ціни на пальне. За добу подешевшали дизель та автомобільний газ, тоді як вартість бензину залишилась без змін. Зокрема, дизельне пальне в середньому втратило близько 1 гривні за літр, так само втратив і автогаз. Найдешевший бензин марки А95 наразі коштує близько 73 гривень 90 копійок за літр. Аналітики ринку пов'язують зниження цін на пальне в Україні із коригуванням ринку нафтопродуктів, тоді як бензин залишається стабільним.
2: Про меморандуми.
1: Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вважає підготовлений меморандум з Іраном безумовною капітуляцією Тегерана. Глава Білого Дому переконаний, його рішення дали змогу запобігти загостренню конфлікту та глобальній економічній кризі. Меморандум між Сполученими Штатами та Іраном передбачає припинення вогню, відновлення судноплавства в Ормузькій протоці та певні економічні послаблення для Тегерана. Очікувалося, що у Швейцарії сьогодні мали початись переговори щодо реалізації угоди, втім перемовини раптово скасували. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 18 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 447 актових записів про народження. З них 240 хлопчиків та 207 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження – це перший документ дитини і основа для отримання усіх державних послуг, реєстрації місця проживання та оформлення інших документів. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Молодим батькам знайома ситуація, коли малюк раптово стає неспокійним. Турбує животик, з'являються коліки. Часто це пов'язано з тим, що дитині складно перетравлювати молочний цукор лактозу. І тут на правах реклами нагадаю. «Мамалак» допомагає малюкові, адже сприяє виробленню ферменту лактази, що допомагає легко засвоювати молочко. А ще «Мамалак» разом з нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для родин з новонародженими дітками. Якщо ваш малюк народився у цьому або минулому році, реєструйтесь на radio.club.ua і нехай щастить саме вам. Наступний розіграш 30 червня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюс» на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Твій рух вперед. В Україні 12-та година.

0: Talking.
1: Відкрий для себе нові місця та незабутні враження на Авторадіо. Маршрути вихідного дня.
2: Привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Якщо вам здається, що для красивих скель, гранітних берегів та неймовірних краєвидів потрібно їхати десь у Норвегію чи Ісландію, маю хорошу новину для вашого гаманця. Усе це можна побачити значно ближче на Черкащині. Це Буцький каньйон. Його гранітні скелі утворилися ще в проторозойську еру, тобто ці камені бачили планету задовго до динозаврів. Якщо маєте друзів старших за вас, їдьте з ними сюди. Можливо, впізнають, де проходило їхнє дитинство. Тут варто одразу спуститися в саме серце каньйону, де скелі найвищі і найстрімкіші. Можна орендувати сабборд або човен. На шляху ви побачите руїни першої в Україні гідроелектростанції, які зараз нагадують атмосферний середньовічний замок, та зможете відшукати бурхливий водоспад Вир. Якщо підняти голову вгору, зможете побачити або навіть приєднатися до екстремалів скалелазів, що штурмують тутешні вертикальні кручі. Після активного дня можна смачно перекусити у місцевих кафе «Каньйон» чи «Над Виром». А щоб дорога не зіпсувала враження, якщо їдете з Києва, будуйте маршрут через Маньківку. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
1: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Ого-го! Скільки в Агроленді всього?
1: Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
4: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
5: Хрумкого хочу і гострого теж.
6: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер. Халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
5: І всього за 125 гривень.
6: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Канаді існують зимові дороги по льоду, якими їздять вантажівки.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями невеликі дощі. Температура повітря 23-28 тепла. На сході мінлива хмарність, подекуди дрібний дощ, на термометрах плюс 23-26. У південних областях 23-28 тепла, хмарно, в Криму місцями дощі. В центрі сьогодні мінлива хмарність, опади не передбачаються, повітря прогріється до 24-27 градусів. У столиці плюс 20-25, хмарно з проясненнями, можливий дрібний дощ.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці. Радіо, твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
3: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
4: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
5: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
6: Запроси мене в сни свої.
7: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
1: Реклама на Авторадіо.
8: Соціальна реклама.
9: Свідомий вибір. Твоя перевага. Ти сам обираєш команду і своє місце в строю. 6-й полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Більше інформації за телефоном 093-810-75-67. Або за запитом 6-й полк ССО «Рейнджерс».
8: Соціальна реклама.
1: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
1: У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.

0: Fanfest. Сьогодні має сенс. Але чомусь я знову. Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти «Meet and Greet» з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
3: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
4: Тоді додай «Житомирське».
3: І що в ньому такого?
4: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
3: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
4: І для стабільно смачної кави щодня.
5: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
6: Великий концерт культового сучасного класика.
7: «Гамлет» або феномен датського кацапізма.
6: Лесь Подерев'янський. 25 червня. МЦКМ. Новітнє оповідання у виконанні автора. Неперевершений гумор та крилаті цитати.
7: «Кацапи» присвячується національному питанню.
6: Квитки на artlife.van.
8: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба. Все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Президент Володимир Зеленський наполегливо закликає українців під час повітряних тривог обов'язково користуватись укриттями. За його словами, російські удари можуть посилюватись, оскільки політична та військова позиція Росії слабшає. Президент наголосив, безпека людей має залишатись пріоритетом під час загрози ракетних та дронових атак. Глава держави також зазначив, Україна прагне завершити війну до кінця року, до настання зими. А досягти цього планується шляхом дипломатії та посилення тиску на Росію. При цьому глава держави вкотре наголосив, Москва не демонструє готовності до припинення війни, а Київ залишається відкритим до переговорів.
2: Про спецоперації.
1: Національна поліція України провела другий етап масштабної антинаркотичної спецоперації «Рубікон». Правоохоронці встановили понад 400 людей, які причетні до незаконного обігу наркотиків. Як повідомили в поліції, ліквідували нарколабораторії та канали онлайн-збуту. Орієнтовна вартість вилучено на чорному ринку становить близько 70 мільйонів гривень. Правоохоронці зазначають, що спецоперація спрямована на боротьбу з онлайн-мережами розповсюдження наркотиків і триває далі.
2: Про заяви.
1: Усі далекобійні удари по території Росії здійснюються виключно українською зброєю, наголосив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Така заява нашого головного дипломата спростовує російські наративи про участь так званого колективного заходу у війні проти Росії. Сибіга пояснив, Україна продовжує завдавати ударів у відповідь на російську агресію, а російському керівництву, за його словами, слід припинити війну та вивести війська.
2: Про абітурієнтів.
1: Від сьогодні в кабінетах абітурієнтів уже доступні запрошення на складання іспитів для вступу в магістратуру та аспірантуру, повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти. Там розповіли, що вступникам необхідно самостійно сформувати та за можливості роздрукувати запрошення перепустку у своєму електронному кабінеті. Доступ здійснюється за номером екзаменаційного листка та пін-кодом. Абітурієнтів також закликають з міркувань безпеки не розголошувати інформацію про місця і час проведення тестувань. Цього року на вступні випробування зареєструвались понад 120 тисяч людей. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини.
3: Партнер проєкту
4: «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити,
3: представляє.
4: «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються.
3: За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 18 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 447 актових записів про народження. З них 240 хлопчиків та 207 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження – це перший документ дитини і основа для отримання усіх державних послуг, реєстрації місця проживання та оформлення інших документів. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Молодим батькам знайома ситуація, коли малюк раптово стає неспокійним. Турбує животик, з'являються коліки. Часто це пов'язано з тим, що дитині складно перетравлювати молочний цукор лактозу. І тут на правах реклами нагадаю. «Мамалак» допомагає малюкові, адже сприяє виробленню ферменту лактази, що допомагає легко засвоювати молочко. А ще «Мамалак» разом з нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень для родин з новонародженими дітками. Якщо ваш малюк народився у цьому або минулому році, реєструйтесь на radio.club.ua і нехай щастить саме вам. Наступний розіграш 30 червня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
3: Життя продовжується,
4: коли діти народжуються. «Бейбі Ньюс»
3: на Авторадіо.
4: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 13 година.

0: Авторадіо.
1: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
2: Хрум кого хочу і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче чи філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
5: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
4: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадио. Автофакти на Авторадио.
1: У Фінляндії штраф за перевищення швидкості залежить від доходу водія. Мільйонери можуть платити десятки тисяч євро.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями невеликі дощі. Температура повітря 23-28 тепла. На сході мінлива хмарність, подекуди дрібний дощ, на термометрах плюс 23-26. У південних областях 23-28 тепла, хмарно, в Криму місцями дощі. В центрі сьогодні мінлива хмарність, опади не передбачаються, повітря прогріється до 24-27 градусів. У столиці плюс 20-25, хмарно з проясненнями, можливий дрібний дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: смак.
1: Реклама. Нехай усі дороги ведуть туди, де тепло і спокійно.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
0: Літо створено для відпочинку. А «Мірсон» – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від «Мірсон».
4: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. «Флебодія 600». Лікуй геморой без жодних «ой».
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Мамо, іще раз на гірку!
8: Я з тобою!
9: Цього літа є місце, де щасливі всі. Готель-аквапарк «Затока» в Кароліно-Бугазі. Море, басейни, гірки та розваги в одному місці. Відкриття 19 червня. Обирайте та фіксуйте свій відпочинок вже зараз. Кращі варіанти ще доступні. 068 885 7007. Готель-аквапарк «Затока» в Кароліно-Бугазі.
10: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Авторадіо.
11: Соціальна реклама.
12: Ворог тисне, і Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
11: Соціальна реклама.
13: Ти вже чув? Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті.
14: Але чомусь я знову тут. У тебе спальні серед ночі.
13: Хочеш квитки? Маємо для тебе Fast Track
15: на Авторадіо.
13: Заходь на сайт Авторадіо, обирай своє місто та залишай контакти. Сьогодні має сенс зробити це просто зараз, бо пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026.
16: Авторадіо.

0: золоті ворота будували так, щоб вони вражали величчю. Це була не просто фортеця. Тут архітектура вітала друзів і створювала відчуття безпеки та рідного дому. Простір, де ви живете, теж має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» від Ріел. Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: Справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ «Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод.
2: Час для літнього релаксу.
3: 20 червня запрошуємо на «Grill & Chill Family Day» в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
2: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
3: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі», селище Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
4: Кожен бізнес цінує час, а «Експрес-таксі» цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
5: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
6: Але чомусь я знову...
5: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера просто неба. Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
7: Кан вражає.
2: Літо створене для вигідних рішень.
8: Тільки у червні у Файнатаун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
9: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на Файнатаун.com.ua.
10: Файнатаун. Живий квартал.
11: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Україні курс долара в червні наблизився до 45 гривень. Основною причиною стало зростання попиту на валюту, зокрема через збільшення бюджетних витрат та потреб оборонного сектору. У Національному банку запевняють, що ситуація залишається контрольованою, а ознак паніки на валютному ринку немає. Також у відомстві зазначили, що ажіотажу серед населення немає. Українці і надалі активно користуються гривневими заощадженнями та фінансовими інструментами, а готівковий валютний ринок працює стабільно.
2: Про євроінтеграцію.
1: Україна готова до подальших кроків на шляху до членства в Європейському Союзі. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час засідання Європейської ради. За його словами, Україна вже виконала необхідну роботу для відкриття наступних етапів переговорів і готова продовжувати реформи. Глава держави наголосив, що швидший рух до членства в ЄС стане важливим сигналом підтримки та посилить безпеку всієї Європи. Також Зеленський зазначив, що Україна вже відкрила перший переговорний кластер разом із Молдовою та розраховує найближчим часом перейти до наступних етапів євроінтеграції.
2: Про мобілізацію.
1: СБУ та кіберполіція викрили хакерське угрупування, яке створило підроблену версію застосунку «Резерв Плюс». За 1200 гривень на місяць користувачам пропонували самостійно вносити неправдиві дані та оформлювати фейкові відстрочки від мобілізації. За даними слідства, підробленим сервісом скористалися понад 4 тисячі людей. Під час обшуків у Києві, Рівному та Черкасах правоохоронці вилучили техніку і докази незаконної діяльності. Фейковий застосунок уже заблоковано. Двом фігурантам оголосили підозру. Їм загрожує до 8 років ув'язнення.
2: Про допомогу.
1: Австралія оголосила про додатковий внесок у 100 мільйонів доларів для посилення обороноздатності України за ініціативою ПОЛ. Про це повідомили в уряді країни. Кошти спрямують на закупівлю критично важливого озброєння та обладнання, зокрема систем протиповітряної оборони і боєприпасів у координації з НАТО. У Канбері зазначили, що загальний обсяг допомоги Україні вже перевищив 1 мільярд 800 мільйонів доларів. Ба більше, Австралія також продовжує участь у підготовці українських військових у межах міжнародних місій. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 14 година.

0: Відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Плануєте відпочинок із друзями і постійно не можете вирішити, куди їхати? Хтось хоче чогось тихого, хтось хоче чогось активного. Спокійно. Ідеальний компроміс – Шацькі озера. Цікаво, що вчені досі сперечаються про їхнє походження. За найпопулярнішою версією, понад 10 тисяч років тому Дніпровський льодовик залишив тут величезну водойму, яка згодом відступила і подарувала нам десятки унікальних озер. Тут є озеро Пісточне із збагаченою сріблом водою, а також озера Люцимор та Пермуд. Але, звичайно, найвідоміше серед них – найглибше озеро України – Світязь. В окремих місцях тут аж до 58 метрів. Тому, якщо випадково випустити телефон у воду, ну, можете з ним попрощатися. Отже, якщо вам подобається активний відпочинок, ви можете спробувати сапи, байдарки, дайвінг, віндсерфінг та кайтсерфінг. Якщо хочеться пригод на суші, квадроцикли, велосипеди та підбайки. Для спокійного релаксу тут є кілометри піщаних пляжів, чиста вода та неймовірні заходи сонця. Також це справжній рай для рибалок, адже тут понад 30 видів риби. А щоб побути в абсолютній тиші, можна орендувати човен і вирушити на загадковий острів посеред Світязя. Але все ж таки є те, що точно об'єднує інтровертів та екстравертів. Їжа. На ринку Світязя можна придбати рибку на будь-який смак, від копченого вугря до печених карасиків. Тому всім фанатам рибки сюди. Ну і, звісно, не забудьте про справжню гастрономічну візитку Шацьких озер. Це знамениті пончики, які місцеві господині продають просто на пляжах. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори. Конкурси. Теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки. Спа. Масаж. Кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
2: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
3: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті MasterShop або у філіях. Master Service.
4: Великий концерт культового сучасного класика.
5: Гамлет або феномен датського кацапізма.
4: Лесь Подерев'янський. 25 червня. МЦКМ. Новітнє оповідання у виконанні автора. Неперевершений гумор та крилаті цитати.
5: Кацап. Присвячується національному питанню.
4: Квитки на artlife.van.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадио. Автофакти на Авторадио.
1: У Швейцарії заборонено надовго залишати двигун працювати на холостому ходу без потреби.
0: Автофакти на Авторадио.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями невеликі дощі. Температура повітря 23-28 тепла. На сході мінлива хмарність, подекуди дрібний дощ, на термометрах плюс 23-26. У південних областях 23-28 тепла, хмарно, в Криму місцями дощі. В центрі сьогодні мінлива хмарність, опади не передбачаються, повітря прогріється до 24-27 градусів. У столиці плюс 20-25, хмарно з проясненнями, можливий дрібний дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
4: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постановів інструкції та процедури лікаря. Реклама лікарського засобу РПН номер UA5501051081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081081
0: яка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
7: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
8: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
9: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
10: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
11: Реклама на Авторадіо.
12: Соціальна реклама.
13: Твій досвід працює там, де він справді важливий. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Для тих, хто готовий бути частиною зграї сильних. Телефонуй 093 810 75 67. Або знайди шостий полк «Рейнджерс» в інтернеті.
14: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
12: Соціальна реклама.
15: Авторадіо.

програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Нехай ваша підвізка буде міцнішою за дороги.

0: радіо.
1: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
2: Канн створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
3: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
2: Біоритм від Канн. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській 143/2.
4: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
5: Тоді додай «Житомирське».
4: І що в ньому такого?
5: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
4: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
5: І для стабільно смачної кави щодня.
6: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
7: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
8: Але чомусь я знову...
7: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
9: Час для літнього релаксу.
10: 20 червня запрошуємо на Grill and Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
9: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
10: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі», селище Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
11: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно «Просто неба» та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро-виставковий центр. Вхід вільний.
12: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Під час засідання контактної групи з питань оборони України 9 країн підтвердили участь у програмі ПОЛ. Йдеться про постачання ракет для систем «Петріот» на суму понад мільярд доларів. Також партнери домовилися про додаткові винищувачі F-16 для України та наголосили на необхідності підготовки нових пілотів. Також Київ разом із партнерами працює над створенням сучасної системи протиракетного захисту. Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія не демонструє готовності до миру, тому Україна разом із союзниками продовжить працювати над посиленням протиповітряної оборони та забезпеченням фінансування української армії.
2: Про зброю.
1: Україна відкрила базу даних російської зброї. Так запущено державну платформу Trophy Lab для вивчення трофейної російської техніки та озброєння. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. На платформі зібрані креслення, технічні характеристики та результати досліджень російської зброї, зокрема ракет. Доступ до ресурсу отримають українські науковці, виробники оборонних технологій, військові, а також державні установи і оборонні компанії країн-партнерів. Уряд очікує, що це допоможе швидше створювати ефективні засоби захисту та посилить обороноздатність України і союзників.
2: Про кримінал.
1: Від початку повномасштабної війни в Україні зафіксували щонайменше 400 випадків сексуального насильства, пов'язаного з російською агресією. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко. Найбільше таких злочинів зафіксували на Херсонщині, Донеччині, Київщині, Харківщині та Запоріжжі. Наразі понад сотні російських військових оголошено підозри, а українські суди вже винесли 19 вироків у справах про сексуальне насильство під час війни.
2: Про допомогу.
1: Греція долучиться до відновлення Києво-Печерської лаври. Про це повідомили в Міністерстві культури країни. Так, Афіни готові профінансувати підготовку реставраційних робіт та допомогти у збереженні пам'ятки світової спадщини ЮНЕСКО. Також планується проведення спеціальних навчань для українських реставраторів. У Греції наголосили, культурна спадщина не повинна ставати мішенню під час війни та висловили підтримку Україні. Нагадаю, національний заповідник Києво-Печерська лавра внаслідок російського удару 15 червня за попередніми даному зазнав збитків на понад 500 мільйонів гривень. На території лаври пошкоджень зазнали 19 об'єктів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 15 година.

0: Повний бак, сап на даху і повний релакс.
1: Літо
2: на Авторадіо.
3: Літо на Авторадіо.

0: на Авторадіо.
1: В авто спекотно? Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини? Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
2: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна. Автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
3: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
4: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
3: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
5: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Honda випустила понад 500 мільйонів мотоциклів у світі з 1949 року, що робить її найбільшим виробником мотоциклів в історії.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Слухай прямо зараз. На Авторадіо свіжий трек.
0: Калібрі, Злата Ко, Червоний Мак.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями невеликі дощі. Температура повітря 23-28 тепла. На сході мінлива хмарність, подекуди дрібний дощ, на термометрах плюс 23-26. У південних областях 23-28 тепла, хмарно, в Криму місцями дощі. В центрі сьогодні мінлива хмарність, опади не передбачаються, повітря прогріється до 24-27 градусів. У столиці плюс 20-25, хмарно з проясненнями, можливий дрібний дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: смак. Реклама.
1: Нехай шини тримають дорогу, а музика – настрій.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
5: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
6: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на Авторадіо.
8: Соціальна реклама.
9: Свідомий вибір. Твоя перевага. Ти сам обираєш команду і своє місце в строю. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Більше інформації за телефоном 093-810-75-67 або за запитом «Шостий полк ССО Рейнджерс».
8: Соціальна реклама.
10: Ти вже чув? Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті.
11: Але чомусь я знову тут, у тебе спальні серед ночі.
10: Хочеш квитки? Маємо для тебе Fast Track
12: на Авторадіо.
10: Заходь на сайт Авторадіо, обирай своє місто та залишай контакти. Сьогодні має сенс зробити це просто зараз, бо пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest
12: 2026.
13: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
12: Та які поради найважливіші для нових батьків?
13: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
12: на Авторадіо.
13: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
12: Деталі на radioclub.ua.
13: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
14: Реклама.
15: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
14: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
7: Не є лікарським засобом. Реклама.
10: Автоконсьєрж на Авторадіо.
12: Поради професіоналів зрозумілою мовою.
16: Сергій з міста Конотоп запитує,
17: що треба розуміти при покупці БУ автомобіля.
16: Відповідає Руслан Алфімов.
18: Покупка автомобіля з пробігом – справа дуже відповідальна. Бо якщо ви не знаєте, на що звертати увагу при огляді, то ви ризикуєте зробити продавцю приємно, а собі знайти багато проблем. Ви повинні розуміти, що автомобіль – це складна механічна система, яка складається з багатьох вузлів та агрегатів. І що з роками автомобіль старіє комплексно, не тільки двигуном, наприклад. Фарба, гумові ущільнення, оптика, зношується салон та елементи керування. З'являються механічні проблеми. І це щодо природнього зносу. Куди гірше, якщо авто було в ДТП і відновили його погано. Я впевнений, це не те, що ви хочете дізнатися після покупки. Якщо ви не маєте досвіду в підборі авто з пробігом, то зверніться краще до професіоналів. Це збереже ваші нерви, гроші та час. Процедура починається з візуального огляду стану кузова, салону, підкапотки та комп'ютерної діагностики. Якщо все більш-менш непогано, то далі перевіряється двигун, ходова частина та стан кузова знизу. Пам'ятайте, майже кожне авто з пробігом після купівлі потребує фінансових вкладень. І на підставі діагностики можна прорахувати приблизну суму та визначити, чи взагалі варто воно уваги. Як показує досвід, ніколи не слід купляти першу побачену автівку. Порівняйте декілька варіантів, огляньте з експертами на автосервісі та зробіть правильний вибір.
10: Автоконсьєрж на Авторадіо.

0: потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
1: Час для літнього релаксу.
2: 20 червня запрошуємо на Grill and Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
1: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
2: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі», селище Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
3: «Атлас Фестиваль 2026». З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
4: Андріївська церква – видатна пам'ятка бароко 1747-1762 років. Спроєктована Бартоломео Растреллі на високому стелобаті над Подолом з п'ятибанною композицією, коринфськими колонами та панорамою на Дніпро. Справжня архітектура як музика. Вона житиме століттями, коли кожен елемент звучить у гармонії. Цю симфонію будівництва Ріел продовжує сьогодні. ЖК «Максима Резиденс» від «Ріел» та «Босфорус Девелопмент» у серці Печерського району Києва – сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт, стиль та інфраструктура поруч із метро та парком. ЖК «Максима Резиденс» – симфонія міського життя. «Ріел». Будуємо як по нотах.
3: 21 червня. Вечір живої музики під відкритим небом від Макса Бородіна. Головний романтик сучасної сцени наживо в центрі Києва. На літній терасі ТРЦ «Гулівар». Улюблені хіти «Як би не ти», «Скажи мені», «Притулись, обійми», «Без тебе», «Чайка» та нові пісні. 21 червня. Максим Бородін на літній терасі ТРЦ «Гулівар». Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Президент Володимир Зеленський підбив підсумки міжнародних зустрічей цього тижня. Він повідомив, що союзники оголосили про 4 мільярди доларів нової допомоги для України. Крім того, Велика Британія та Канада запровадили нові санкції проти Росії. Водночас Київ продовжує роботу з Євросоюзом над 21-м пакетом обмежень, який має посилити тиск на країну-агресора. Зеленський наголосив, нова допомога зміцнить оборону держави та допоможе зберегти життя людей. Також нагадаю, що 9 країн підтвердили внески до програми ПОЛ на майже 1 мільярд доларів для посилення української протиповітряної оборони.
2: Про Харків.
1: Європейський банк реконструкції та розвитку погодив кредит у 15 мільйонів євро для відновлення системи теплопостачання Харкова. Додатково Євросоюз надасть грант у розмірі 17 мільйонів євро. За ці кошти місто придбає нові модульні котельні та когенераційні установки, які забезпечуватимуть тепло і електроенергію. Проєкт має допомогти відновити централізоване теплопостачання, яке було порушене після пошкодження Харківської ТЕЦ-5 унаслідок російських атак на початку цього року.
2: Про заяви.
1: У Кремлі заявили, що країни Європейського Союзу не зможуть брати участь у мирних переговорах, якщо і надалі будуть вести діалог із Росією з позиції сили. Речник Кремля Дмитро Пісков стверджує, що Європа має змінити свій підхід і врахувати, як він висловився, реальний стан справ. Водночас у Москві знову заявили про нібито готовність до переговорів. При цьому Пісков анонсував нові удари по об'єктах в Україні та вкотре звинуватив Київ у небажанні вести перемовини. Додам, українська сторона раніше неодноразово наголошувала, що готова до переговорів за умови поваги до суверенітету та територіальної цілісності держави.
2: Про чемпіонати.
1: Чемпіонат світу з футболу 2026 вже увійшов до числа найжорсткіших в історії. Лише за 8 днів турніру арбітри показали 6 червоних карток. Останні вилучення сталися в матчах Швейцарії з Боснією та Герцеговиною і Канади з Катаром. Загалом на турнірі вже відбулося 6 вилучень у 27 поєдинках. Абсолютний рекорд поки що належить чемпіонату світу 2006 року в Німеччині, де судді показали 28 червоних карток. Нинішній мундіаль наразі посідає 8 місце за цим показником. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 16-та година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Мене звати Олександр Попов. Я сьогодні з вами буду протягом 3 годин. Всім добрий, спекотний літній вечір. Особливо для всіх, хто тягнеться в заторі. Особливо для всіх, хто тягнеться в заторах в різних регіонах. На заході, наприклад, нашої країни. Наприклад, у Львові. Вам всім привіт. Сьогодні буде особливий ефір. Я буду сам, Макс, в така досить коротка, але вимушена, так би мовити. В нього відпустка, не хвилюйтесь, понеділка має вже повернутися. Але сьогодні, насправді, у нас в студії буде багато сюрпризів. Наприклад, за декілька хвилин з Олександром Феченком ми будемо говорити про презентацію нового RAV4, яка от буквально сьогодні відбулася в Києві. Дуже цікаво почути якраз думку Олександра про цей новий виріб від Toyota. Плюс сьогодні буде Мурік з Green Grey з особливою прем'єрою, з особливим треком. Це буде трошки пізніше, туди до 17-ї. Тому дочекайтеся, 3 години разом, багато новин цікавих, поїхали.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
1: Реклама на Авторадіо.

0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Отак, друзі, дуже цікава автотема в нас сьогодні. Плюс, так як я сам, але не сам, зі мною зараз буде хоча б телефоном, але незмінний ведучий першої передачі Олександр Федченко з нами вже на зв'язку. Саш, привіт тобі.
2: Вітаю, вітаю Авторадіо, вітаю Україна.
1: Ну що, відбулася презентація 6-го покоління, RAV4 увірвався знову в Україну. Це, в принципі, одна з найпопулярніших тачок в Україні. Чи вдасться йому утримати цей статус і титул?
2: Ну, дивись, кажеш, що одна з найпопулярніших тачок в Україні, я б сказав, це одна з найпопулярніших тачок в світі. І це, знаєш, таке, це культовий автомобіль. Декілька автомобілів, ну, це, скажімо, десяток, можна зараз назвати саме культових. RAV4 – один з них. В Toyota, взагалі, їх доволі багато. Це і Prado, і Camry, ну, і, звісно, RAV4. Ти кажеш, чи вдасться втримати? Я впевнений, що вдасться, адже в мене вже 100% інформація є, що навіть от на передзамовлення вже там Toyota отримала більш як 500 заявок бажаючих отримати цю машину.
1: І вже ми
2: розуміємо, вони вже розуміють, що вони не можуть забезпечити весь цей попит українців, які хочуть пересісти на цей новенький RAV4 6-го покоління. Уяви собі.
1: Як то кажуть, бабки є. Ну, а він не став дешевше? І що там взагалі по ціні, якщо люди так реагують?
2: От дивись, він став дорожче. Він став дорожче. Да, ціна там, ну, скажімо так, як на мене, вона здивувала. Здивувало. Ну, давай зараз пройдемося. Наприклад, якщо ми хочемо звичайний гібрид, то найдешевше буде, увага, 1 827 500.
1: Ого!
2: От. Так.
1: 40 тисяч доларів.
2: Якщо ми говоримо про підзаряджаємий плагін гібрид, от, то преміальна версія обійдеться в 2 777 000 гривень. Jarsport 2 800.
1: Вау.
2: Уяви собі.
1: Добре.
2: Ну, серйозні бабки, да.
1: А що вони за ці гроші нам пропонують? Що вони змінили? Стало краще? Мультимедіа в Тойоті вже ожила?
2: Ну, дивися, за ці гроші вони пропонують Тойоту. Це все сказано. Ну, Тойота є Тойота, ти розумієш. Будь-які гроші вони будуть ставити, все це будуть купляти. Вони пропонують надійність, безпроблемність. Оце вони пропонують завжди, вже багато-багато десятиліть. А що стосується нового 6-го покоління, ну, там, да, дійсно, там маркетологи розповідають, що вона стала там трошечки по кузову, там менше репіти, більш економічніше, новий салон, новий дизайн. Якщо, наприклад, ви там не бачили, то обов'язково заходьте зараз на пабліки Авторадіо UA. Да, ви там, я бачив, що перепостили це FG-шоу.
1: Ну, звичайно, а як?
2: Наші пости. Там можна подивитися, як виглядає RAV4 новий. Якщо от, ну, це радіостанція, да, не телевізор, тому можу сказати, ну, дивіться, новий дизайн бачили, от, наприклад, там Toyota Prado. От такий угловатий трошечки. От щось плюс-мінус з цієї серії отримав і RAV4. Морда, в нього дійсно перероблена, інші фари, інші ходові огні, вона трошки по-іншому виглядає. Ззаду машина, ну, в принципі, плюс-мінус схожа на те, що не було. Салон абсолютно перероблений, нова мультимедіа, новий щиток приладів, електронний, до речі, нове кермо, нове сидіння. Ну, чи сподобалось мені, скажімо так, сучасно. Стало максимально сучасно. Машина тиха, машина комфортна. Ну і, звісно, вона в гібридах буде продаватися. Звичайний гібрид з мотором 2,5 літра атмосфера. Ну і, як я сказав, вже підзаряджаємий гібрид, більш дорожчий, на якому, увага, можна проїхати виключно на електриці 126 кілометрів. Це значить, що ви взагалі бензин можете не використовувати, а мотатися, їздити по місту виключно на електриці.
1: Ну, вже непогано. Слухай, Саш, дякую за те, що розказав. Я думаю, що, в принципі, людям треба заходити, дивитися, а краще в салони забігати, сідати і відчувати по-справжньому, що воно є.
2: По салону, дивися, 10 липня, увага, 10 липня буде, да, з'явиться. Раніше можете
1: почули.
2: Тільки телефонувати.
1: Олександр Федченко був з нами на зв'язку. Дякуємо тобі, Саш, ми їдемо далі.
0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.

0: Кан святкує.
1: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
0: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
1: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
0: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
1: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
0: Деталі на Республіка.Київ.UA.
2: Хрум кого хочу і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер. Халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
5: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
6: Великий концерт культового сучасного класика.
7: Гамлет або феномен датського кацапізма.
6: Лесь Подерев'янський. 25 червня. МЦКМ. Новітнє оповідання у виконанні автора. Неперевершений гумор та крилаті цитати.
7: Кацапи. Присвячується національному питанню.
6: Квитки на artlife.van.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Rolls-Royce пропонує понад 40 тисяч офіційних кольорів фарби для індивідуального замовлення.
0: Автофакти на Авторадіо. Вечірній драйв на Авторадіо.
2: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Продовжуємо бути разом з вами. Я Олександр Попов в студії вечірнього драйву і Авторадіо. Є прикольна історія. Значить, лоукостери зроблять ручну поклажу безкоштовною, безплатною, але є один нюанс. Коротше, Європейська Рада і Європарламент зобов'язали авіакомпанії включати ручну поклажу в стандартну вартість квитка, але не заборонила їм робити знижки. Коротше, маркетологи що тепер зроблять? Вони нам звичайні квитки без ручної поклажі зроблять дорожчими за рахунок цієї ручної поклажі, але у вас буде можливість купити зі знижкою без ручної поклажі. Ну, логіка, ну все ж, ну, прекрасно. Я от іноді думаю, а навіщо ви такі закони приймаєте? Воно ж не працює. Але вже прийнято. З 27-го року це має запрацювати. Ну що ж, друзі, подивимось, сподіваємося, що війна вже закінчиться, і ми зможемо літати і самі перевіряти, як воно то працює. Далі погода на Авторадіо.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями невеликі дощі. Температура повітря 23-28 тепла. На сході мінлива хмарність, подекуди дрібний дощ, на термометрах плюс 23-26. У південних областях 23-28 тепла, хмарно, в Криму місцями дощі. В центрі сьогодні мінлива хмарність, опади не передбачаються, повітря прогріється до 24-27 градусів. У столиці плюс 20-25, хмарно з проясненнями, можливий дрібний дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
3: Геморой постійно нагадує про себе. Приймає рішення за тебе. Має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постанових інструкцій та процедури лікування. Реклама лікарського засобу РП номер UA85001051-08-2016 року.
5: Запроси мене сни свої.
6: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
9: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
10: Флего. Легко ступай. Гарні ніжки не ховай.
11: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
12: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Авторадіо.
13: Соціальна реклама.
14: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Армія Плюс, ТЦК та СП або безпосередньо у військовій частині. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua. Нові контракти.
13: Соціальна реклама.
1: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
2: Так, друзі, давайте трошки поговоримо з вами про спорт, не про футбол. Про футбол ще сьогодні будемо говорити. Мундіаль триває, але зараз хочеться максимально зосередити свою увагу на тенісі. Всі, хто слухає Авторадіо, вечірній драйв, знають, що я тут абсолютний фанат тенісу, особливо нашого жіночого тенісу. У нас фантастичні дівчата, які показують неймовірні результати. І от зараз, наприклад, в Берліні триває турнір WTA 500. Але це дуже серйозний турнір з класними тенісистками високого рівня. І там якраз виступає зараз наша Еліна Світоліна. Вона завтра, ні, точніше, сьогодні за годинку зустрінеться з представницею Філіппін Еала Александра. Що важливо, це представниця Філіппін, вона в рейтингу WTA 35-та. Еліна у нас 8-ма. Але не дивіться на те, що вона 35-та в рейтингу, тому що ця Олександра Еала, чи якось так, вона винесла Рибакіну, оту саму Рибакіну, яку я кожен раз тут намагаюсь, ну не те, щоби щеймити, ну просто це представниця Казахстану, яка в свій час перевзулася, і вона така, типу, росіянка, не росіянка, я-яй, візьміть мене, любіть мене, вона друга ракетка світу. Так чи інакше, там взагалі Сабаленка безпрапорна на першому місці, друга Рибакіна, і далі вже йдуть нормальні більш-менш, так би мовити, тенісисти. Так от, ця Еала, вона винесла, причому в двох сетах винесла представницю Казахстану безпрапорну Рибакіну. Тому може бути непросто, але так чи інакше ми схрестили пальчики і вболіваємо за Еліну Світоліну. Тим більше, що 29 червня стартує Вімблдон, а цей турнір теж в Берліні на траві, тому тут треба показувати класні результати. Ну, у нас наступній годині Грінгрей Мурік, тому слухаємо нас, не відриваючись.
0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.

0: конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
2: Тоді додай «Житомирське».
1: І що в ньому такого?
2: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
1: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
2: І для стабільно смачної кави щодня.
3: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч. Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
4: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
3: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
5: Час для літнього релаксу.
6: 20 червня запрошуємо на Grill and Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
5: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
6: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі», селище Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
7: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
8: Але чомусь я знову...
7: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера просто неба. Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
9: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Президент Володимир Зеленський закликав країни Євросоюзу якнайшвидше розблокувати 6 мільярдів євро з фонду European Peace Facility для підтримки України. За його словами, ці кошти можуть бути спрямовані на посилення протиповітряної оборони, закупівлю далекобійного озброєння і захист енергетичної інфраструктури напередодні зими. Також глава держави наголосив на важливості довгострокової фінансової підтримки української армії, підкресливши, без стабільного фінансування неможливо забезпечити безпеку як України, так і всієї Європи.
2: Про врожай.
1: Одеська область першою в Україні розпочала збиральну кампанію. Аграрії вже вийшли в поля для збору озимого ячменю та гороху. За словами голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, перші результати свідчать про хорошу врожайність. Цього року в області планують зібрати зернові та зернобобові культури майже із 770 тисяч гектарів. Найбільші площі займають пшениця, ячмінь, горох та ріпак. Додам, загалом в Україні цього року засіяно понад 11 мільйонів гектарів зернових і зернобобових культур.
2: Про медіа.
1: Європейська федерація журналістів ухвалила 3 резолюції на підтримку українських медіа. Так, документи передбачають підтримку місцевих і прифронтових медіа, продовження роботи центрів журналістської солідарності та посилення міжнародного тиску для звільнення українських журналістів, яких незаконно утримує Росія. Як повідомили в організації, наразі у російському полоні залишаються щонайменше 28 українських журналістів і медійників. Рішення одноголосно підтримали під час щорічних зборів організації в Анкарі.
2: Про зоопарк.
1: У київському зоопарку народилася зубриня на ім'я Юкка. Ця подія особлива, адже європейський зубр у минулому столітті повністю зник у дикій природі і був врятований завдяки програмам відновлення. Наразі малеча вже освоюється у вольєрі, знайомиться зі стадом та поступово переходить на дорослий раціон. Водночас основною їжею для неї поки залишається материнське молоко. У зоопарку зазначають, що Юкка почувається добре та активно досліджує навколишній світ. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 17-та година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Перейшли в другу годину ефіру. 17.03 зараз на годиннику. В студії я, Олександр Попов. Макс Боровський зараз на відпочинку, але він нас точно слухає. Макс, тобі привіт. Я тобі можу сказати, ти багато чого пропускаєш, тому що зараз з нами в студії, тож зі мною, по старінки з нами, Мурі Грінгрей. Привіт тобі.
2: Привіт. Привіт всім слухачам Авторадіо. Привіт тобі, друже. Приємно познайомитись.
1: Слухай, ти у нас сьогодні з дуже важливим треком, важливою прем'єрою. Ми про це будемо говорити. Назва у неї дуже, мені здається, максимально актуальна в сьогоднішні дні. Вона називається «У вогні».
2: «У вогонь».
1: «У вогонь». «У вогонь». Я так розумію, що оце наші ЗСУ відправляють в Москву, і ти підштовп.
2: Ні, на цю тему у нас є інша композиція. До речі, якщо можна, я її пораджу.
1: Давай,
2: вона
1: давай.
2: Вийшла ще десь півроку тому, а може навіть більше. Це «Горить Москва». Це ремейк нашої пісні. Ще 90 якогось року. Москва, куди ми їдемо, горить Москва.
1: О, клас! Всі друзі, залітайте, слухайте.
2: Тому от та точно пророча. Це ну тут у вогонь трошки
1: тут про інше. Тут про інше. Да. Давай поговоримо, тому що це останній вихід «Дизеля в кадр».
2: Да, тобто в нас сьогодні, знаєш, така трохи дивна ситуація. У нас реліз кліпу сьогодні відбувся. І да, це, друзі, тому це і приємно для прихильників, але одночасно трошки і сумна, така світла, світлий сум такий, тому що Андрюхи з нами нема, але ось ти можеш побачити, почути, ну, фактично, практично, ну, доторкнутися.
1: Слухай, я від себе скажу, я не думав, що ми будемо занурюватися, але насправді момент, коли ми дізналися про те, що Андрія з нами більше немає, це відбувалося якраз під час вечірнього шоу. Ми одразу поставили «Іммігрантів». Це для всіх, хто любить українську музику, так чи інакше, це дуже сумна сторінка історії, тому що Green Grey – це легенди. От є гурти, є там мейнсетери, а ви легенди були, є і будете. Абсолютно, я в цьому впевнений.
2: Не буду сперечатись з тобою, тому що Андрюха був не тільки видатним українським київським музикантом, композитором, гітаристом, він один із найяскравіших. Він ще був організатором дуже. От він вмів, бо в ньому була правильна комерційна жилка, як то кажуть. І він розумів, що рок-музика може бути комерційною, яскравою, ну, скажімо, в гарному сенсі масовою. І не треба заганяти її кудись в андерграунд. Андерграундні там напрямки, вони нехай собі на субкультурному рівні існують. Да, а повинна бути як Мотлі Крю, Aerosmith. Тобто, ну,
1: ми
2: не йшли цим шляхом, і завдяки Андрію саме це відбувалося.
1: Розкажи, а звідки відео, як ви наважилися, чому думали, чому так довго, як відбувався процес того, що от ви вирішили зараз випустити цей кліп?
2: Ти розумієш, ситуація, да, насправді ця відеоробота була знята коли ще до півномасштабки, ще тільки десь всередині ковіду. Це 19-й, може, 20-й рік.
1: Ага.
2: Ось. І, але ну, події стали, ну, дуже швидкісно розвиватися, тому уже на той момент, коли вже, ну, війна така, ну, серйозна, ну, Андрюха вважав, що цей кліп, ну, занадто гламурний.
1: Не на часі.
2: Тобто не на часі, що він не актуальний.
1: Ага, ага.
2: Я з ним в чомусь був,
1: згоден.
2: Так, я був згоден. Але в даній вже ситуації добре, що Олексій, це режисер кліпу, що він, по-перше, всі матеріали, вони залишилися, і він так проявився і сказав: хлопці, так може, а адаптував я цю композицію, тому що вона була ще десь у минулому житті, в альбомі 19-го, здається, року. А я ще рік тому зробив українську версію, і вона мені, здається,
1: зайшла.
2: Да, і вона мені, ну, вона по тонкому льду, воно, а у вогонь зараз, ну, тут символіка, яку я не буду туди занурюватись, це люди вже самі.
1: Самі послухають, самі зрозуміють. Да. Друзі, це просто зараз Green Grey.
2: Да, і важливо, вона вже доступна на офіційному ютубі
1: Борту. Да. Ми ще це будемо обговорювати, кліп про кліп хочеться поговорити, але зараз у вас є можливість радіопрем'єра «Вогонь», «Грін Грей» просто зараз на Авторадіо.

0: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
1: Реклама на Авторадіо. Вечірній драйв на Авторадіо.
2: Ох, друзі, не знаю, як ви, а ми тут прям заслухалися.
3: Нам тут, та, нам тут сподобалося.
2: Нам дуже сподобалося. Сподіваюся, що і вам, але насправді дуже приємно, що наші слухачі, от Світлана зі Львову пише: друзі, залітайте, хай пісня залітає. Вітання Мурчику, отак.
3: Муріку. Я вибачаюсь, Мурчик це драмер.
2: Це котик. Це
3: вже... Ні, в нас в Києві ти... драмер, так. Але... Хто не знає у Києві Мурчика.
2: Але от одразу люди реагують. Слухай, текст. Автор ти, правильно?
3: Автор я.
2: Просто, ну,
3: у нас формула була ще більше, ніж 33 роки. Лірика Муріка, музика Дізеля.
2: Клас.
3: Працює.
2: Друзі, значить, що я можу вам одразу сказати? Залітаєте в YouTube, пишете Green Grey у вогонь і дивитесь кліп. Ну, ми що, ну, ми можемо тут скільки завгодно на радіо різними епітетами його описувати, але описувати меми і відео дуже, ну,
3: ну да, є,
2: неблагодатно.
3: Є така, да, така дивність, але, ну, так, так склалося, тому на аудіореліз, почекайте трохи, друзі, на YouTube можна насолоджуватися.
2: Дивіться на YouTube, да, да. І слухайте Авторадіо, бо на радіо вже прем'єра відбулася, так що будемо слухати і далі. Скажи, будь ласка, хочеться наживо вас почути. Я розумію, що є етапи, є от, треба, щоб час пройшов трошки, але хочеться почути.
3: Ну, я скажу так, є аксіома, яку ми колективно, хто ми, я пізніше скажу. Green Grey завжди був костяк, ну, колектива, фронтмени, це Дізель, Мурік. Дізель взагалі засновник колективу. Я вже був в другий склад. Другий склад був запрошений, який існує вже з 90, я плутаюсь, 5-6 року.
2: Ну, тобто, давно.
3: На цьому році, да, дуже давно. 33 роки. І Андрюхи з нами нема, але ще один фронтмен існує. І до того моменту, поки я існую, Green Grey існує теж.
2: О, клас.
3: Ми... Музиканти це завжди були. Це завжди були сесіонні, але це були друзі, спів, як це кажуть? Ну, соратниками.
2: Співавтори, соратники, да, друзі.
3: Автори в нас. Ні, ну, в нас є там деякі там моменти, ну, 95% це наша з Андрюхою.
2: Ну все, я насправді дуже хочу вас десь побачити, почути, тому що це те, що занурює. Ну, я не можу сказати, в моє дитинство, мені 40 років, але все одно, це музика, з якою я зростав, заряджався,
3: ну, слухай,
2: і вона мене качала.
3: Аеросміт зараз, я не знаю, скільки вже, Тайлеру під 70, і ходять на їх концерти. Це вже родинами.
2: А джинси все вуще і вуще.
3: І ходять родинами.
2: О,
3: і я, ну... Ну, це наша концепція приблизно.
2: Треба. Друзі, ще раз дякую, що завітав до нас на Авторадіо. Дякую за такий класний трек. Дякую за кліп. Обов'язково ще раз нагадаю, люди. Green Grey, всі на YouTube-канал, у вогонь, подивіться, послухайте. Дивись, на платформах ще немає, можна в YouTube слухати. Я теж так роблю. YouTube заблокував, і воно там на репіті.
3: Ні, ну, взагалі, по правилах там... Public Relations, і тому треба було, щоб одномоментно вийшов. Ну, вийшло, як
2: нічого,
3: вийшло.
2: Вже як є.
3: Вже як є, я не думаю, що це принципово. Я думаю, що навпаки буде.
2: Ми людям ще раз нагадаємо, коли воно з'явиться на платформі. Взагалі не проблема. Дякуємо, що завітали до нас. Вечірній драйв з вами.
3: Дякую
2: їдемо.
3: Всім.
1: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: справжній позашляховик і Neos Grenadier відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ Баварія. Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
1: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
0: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини – записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
2: «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території «Блокбастер Мол». Разом з нами Артем Пивоваров, «Монатік», «Без обмежень», «Курган і агрегат», «Древо» та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю «Мастеркард». Банк-партнер «Приватбанк». Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
3: Велика Лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висоти і звучить як урочиста переможна симфонія. Цей дух лідерства втілено Ріел та Босфорус Девелопмент. У ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси. Панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент». Життя у максимальній гармонії. Ріал. Будуємо як по нотах.
4: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

слухай прямо зараз на Авторадіо. Свіжий трек. Skrillex, Feed, Not You Without You.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: В Ісландії багато автомийок використовують природну геотермальну теплу воду.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями невеликі дощі. Температура повітря 23-28 тепла. На сході мінлива хмарність, подекуди дрібний дощ, на термометрах плюс 23-26. У південних областях 23-28 тепла, хмарно, в Криму місцями дощі. В центрі сьогодні мінлива хмарність, опади не передбачаються, повітря прогріється до 24-27 градусів. У столиці плюс 20-25, хмарно з проясненнями, можливий дрібний дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: смак.
1: Реклама. Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
5: Літо створено для відпочинку. Амір Сон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
6: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
7: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на Авторадіо.
8: Соціальна реклама.
9: Ворог тисне, і Україна потребує тебе. Разом із центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
8: Соціальна реклама.
10: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
11: ми хочемо підтримати вас.
10: Партнер проєкту «Мама Лак» та «Авторадіо» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
11: Все, що потрібно,
10: зареєструватися на сайті
11: radioclub.ua
10: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня.
11: Деталі на radioclub.ua.
10: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
12: Реклама.
13: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
12: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так.
11: Не є лікарським засобом.
12: Реклама.
3: Авторадіо.

0: все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
2: Так, друзі, а тепер давайте поговоримо з вами про Мундіаль. Чемпіонат світу триває цікавий місцями дуже неочікуваний. Наприклад, Чехія вчора зіграла з Південною Африкою 1-1. Для мене це дуже дивний результат. І для букмекерів, наприклад, це дивно, тому що 1-90 була на перемогу Чехії і 4-35 на перемогу Південної Африки. Далі Швейцарія обіграла Боснію і Герцеговину 4-1. Але це, як то кажуть, не максимальний рахунок, який був, тому що вже туди у першій ночі Канада зіграла з Катаром і там 6-0. 6-0 на секундочку, друзі. Це, звісно, дуже потужні, як то кажуть, рахунки. Причому Катар щось сильно нервував, тому що дві червоних, одна в першому таймі, друга в другому таймі. Тому мені здається, що Канада, в принципі, ще, як то кажуть, легенько пройшлася. Потім ще зіграла Мексика з Південною Кореєю, і Мексика перемогла 1-0. Бачите, як мексиканці досить непогано в себе, так би мовити, вдома на своєму домашньому чемпіонаті світу виступають. Тим більше, що зараз вони на першому місці в своїй групі, на другому якраз Південна Корея, 3 очки, Чехія на третьому 1 очко, і Південна Африка теж на четвертому з 1 очком. Також сьогодні, якщо ви все ж таки не плануєте спати, то 22:00 зустрінеться збірна Сполучених Штатів зі збірною Австралії. Це такий, мовити, сьогоднішній день, тому що ми розуміємо, що через ці нічні матчі все розтягнуто, бо і Шотландія з Марокко зіграють у першій ночі, Бразилія, Гаїті о 3:30, ну і Туреччина, Парагвай о 6:00. От такий розклад найближчий. Матчів багато, тому треба дивитися і вболівати.
0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
3: Слухай прямо зараз на Авторадіо «Свіжий трек». Абіє. Амор.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не був.

0: Авторадіо. Кан будує.
1: Літо починається не за містом, воно починається вдома.
2: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей з друзями просто поруч.
1: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
2: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на finetown.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: 11 липня Високо Резиденс. Свет з симфонічним оркестром. Магічний вечір на березі озера, де електронна музика зустрінеться з живим звучанням оркестру. Сцена посеред води. Новий сценічний дизайн та масштабне візуальне шоу. На сцені Костін, Чері, Ран, спеціальна гостя Діпмі з Лос-Анджелеса, а також Дехау та Дізайр. 11 липня Високо Резиденс. Свет з симфонічним оркестром. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Квитки на Тікетсбок. Якби не ти, я б не... 21 червня. Вечір живої музики під відкритим небом від Макса Бородіна. Головний романтик сучасної сцени наживо в центрі Києва. На літній терасі ТРЦ «Гулівер». Улюблені хіти «Якби не ти», «Скажи мені», «Притулись, обійми», «Без тебе», «Чайка» та нові пісні. 21 червня. Максим Бородін. На літній терасі ТРЦ «Гулівер». Квитки на концерт UA. Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Кабінет міністрів запускає нову програму підтримки аграріїв. Фермери зможуть отримати до 1000 гривень на гектар для закупівлі мінеральних добрив українського виробництва. Також уряд збільшив компенсації на відновлення та модернізацію зрошувальних систем. Для господарств по всій Україні підтримка зросте до понад 30 тисяч гривень на гектар, а для прифронтових територій – до понад 48 тисяч гривень. Крім того, агровиробники з прифронтових регіонів уже почали отримувати підвищені компенсації за розмінування земель і придбання української сільгосптехніки.
2: Про конкурси.
1: Україна і НАТО шукають спосіб блокувати аеродроми Росії. Так, Київ та Альянс оголосили міжнародний конкурс на пошук технологій, які допоможуть обмежити використання авіаційної інфраструктури. Йдеться про рішення, здатні впливати на роботу злітно-посадкових смуг, літаків, складів пального, боєприпасів та іншої наземної інфраструктури. До участі запрошують українські оборонні компанії, стартапи та інженерні команди. Призовий фонд конкурсу становить до 250 тисяч євро. Подати заявки можна до 20 липня, а фіналістів оголосять 11 серпня.
2: Про допомогу.
1: Майже вся військова допомога Україні зараз надходить від країн Європи. Про це заявив посол Німеччини в Україні. За його словами, європейські партнери не лише надають фінансову підтримку та озброєння, а й закуповують для України необхідну техніку. Також у Євросоюзі вже затвердили десятки мільярдів євро військової допомоги на найближчі роки. Окремо дипломат наголосив, що Україна успішно стримує ворога та завдає результативних ударів по російській логістиці.
2: Про вчених.
1: В Україні запрацювала національна система дослідників, яка допоможе оцінювати наукові досягнення та підтримувати найкращих учених. Так, у цьому році держава виділить 190 мільйонів гривень на стипендії для 2650 дослідників. Розмір виплати становитиме 10 тисяч гривень щомісяця протягом 2 років. Для участі необхідно подати інформацію про свої наукові здобутки через національну електронну наукову інформаційну систему. На основі цих даних сформують рейтинги науковців, зокрема окремий список для молодих учених. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 18 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо, все правильно, я Олександр Попов. В студії Макс Боровський сьогодні дистанційно, він мені просто темки якісь підкидає для розмови. Макс, але знаєш, що я тобі сказати? Без тебе не сумно, бо я в цій студії не сам, мені це приємно. Сьогодні зі мною Євген Богодайко, шестиразовий чемпіон, восьмиразовий призер Паралімпійських ігор. Добрий вечір.
2: Доброго вечора, Олександр.
1: Як справи?
2: Все супер.
1: Все супер?
2: Так.
1: Ну, зараз будемо розбиратися. Значить, Паралімпійські ігри. Це завжди історія про те, що багато жартів на цю тему в плані того, що виступають хлопці і дівчата набагато краще, ніж національна збірна по футболу, національна олімпійська збірна по... Просто олімпійська збірна. Ви всі красунчики.
2: Дуже дякую.
1: Звідки береться це таке надихаюче бажання так круто виступати?
2: Ну, по-перше, я б хотів відзначити та подякувати, що є паралімпійська система, і вона незламна на протязі багатьох років. Реально у нас є система, яка працює. Ми готуємось дуже багато років, йдемо до результату. У нас немає перебоїв з тренуваннями, тому, я думаю, звідси весь свій результат.
1: Клас. А як взагалі в спорт з'явився в твоєму житті?
2: Ну, я був непосидючою дитиною такою, бешкетником.
1: Ага.
2: І спорт мені подобався з самого народження, я думаю.
1: А чому плавання тоді?
2: А плавання взагалі це виявилось так дуже випадково, тому що я займався футболом, займався автоспортом. І потім мене тренер побачив на фотографії, знайшов моїх батьків. І прийшов до батьків і говорить: приведіть, будь ласка, цього хлопця до нас.
1: А, серйозно?
2: Так,
1: ну, так?
2: Так,
1: по фото?
2: Так, я не хотів дуже, але батьки зі мною домовились. Прийшов я на перше тренування своє.
1: Так.
2: І в плавання залишився.
1: І залетіло.
2: Мені дуже сподобалось.
1: А коли були перші змагання?
2: Перші змагання були в 11 років, я попав на плавання, і там, мабуть, десь місяці через три мої були перші змагання.
1: А от такі вже паралімпійські ігри
2: паралімпійські
1: серйозні?
2: Паралімпійські в 2012 році, це через 7 років, коли я почав займатися.
1: Ну, всі олімпійці, всі кажуть, що це найважливіший момент взагалі
2: 100%,
1: в житті.
2: 100% для кожного спортсмена олімпійські, паралімпійські ігри. Це сам, ну, вище немає нічого.
1: Ну, от ми це поза кадром, так би мовити, поза ефіром обговорювали, що скоро має відбутися чемпіонат Європи, правильно?
2: Так.
1: І є, як то кажуть, нюанси, тому що, в принципі, зараз це не тільки в паралімпійському спорті, це взагалі у спорті, у фехтуванні багато де. Федерації починають потрошку, як то кажуть, закривати очі на росіян, на білорусів і повертати їх під прапорами. Що це відбувається, як ти думаєш?
2: На жаль, є таке. Ну, я думаю, що, на жаль, це дуже великі кошти з боку країн-агресорів.
1: Угу.
2: Так, скажімо, президенти там олімпійського, паралімпійського руху, їх це також влаштовує. І тому, на жаль, отака ситуація є. Але хочу зазначити, що Паралімпійський комітет, Олімпійський комітет України завжди роблять все, що тільки можливо, щоб завадити цьому.
1: Угу.
2: Ну, але на жаль.
1: Ну, я так розумію, що от мав відбутися чемпіонат Європи зовсім скоро, але його перенесли. Але це приємно, що Нідерланди...
2: Так. Я розповім про
1: да.
2: це дуже коротко. У нас чемпіонат Європи мав відбутися в червні місяці в Нідерландах, так?
1: Угу.
2: Але Нідерланди, коли всі дізналися, що допускають цих типу нейтралів під своїми прапорами,
1: угу.
2: вони сказали, ми не хочемо приймати ці країни-вбивці у себе в країні, ми відмовляємось від чемпіонату Європи, від
1: угу.
2: проведення. І потім Паралімпійський комітет з плавання та Міжнародний паралімпійський комітет, вони не могли знайти країну, яка погодиться приймати от ці країни в себе.
1: Ну, зрештою, буде в Туреччині,
2: правильно? Але зрештою, так.
1: Ну, ми знаємо позицію пана Ердогана, тут нічого з тим не зробиш, а треба їхати і перемагати, мені здається.
2: 100%. У нас іншого вибору немає.
1: Во-во-во. Так, друзі, зараз Артем Пивоваров, Віва Ла Віда, а потім ми повернемось до нашої розмови.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Слухай прямо зараз на Авторадіо свіжий трек. Артем Пивоваров, Віва Ла Віда.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка, коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Авторадіо. Вечірній драйв на Авторадіо.
5: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Продовжуємо бути разом з вами. Олександр Попов, а також у мене сьогодні в студії Євген Богодайко, паралімпійський чемпіон. Говоримо взагалі про паралімпійський спорт і про плавання, так би мовити, вже точніше. Взагалі, як у нас з плаванням паралімпійським? От загалом.
6: Суперова.
5: Суперова?
6: З паралімпійським плаванням суперова. Дуже багато чемпіонів. І загалом такі самі медальні паралімпійці – це в 90% то плавці.
5: А як от ви зустрічаєтесь зараз, враховуючи війну, з європейцями, з іноземцями на іноземне змагання? Як відбувається спілкування? Як вони взагалі до України?
6: Коли почалося повномасштабне вторгнення, так, то всі співчували нам, були такими прям друзями-друзями. Але зараз я б так сказав, що чомусь в мене таке враження, що ми попадаємо в бан навпаки, а не от ті країни-терористи.
5: А, це історія, як от остання з шоломом пам'яті, що забагато України в Олімпійських іграх.
6: Так, у нас та ж сама історія, тому що ми завжди робимо акцію протесту всією паралімпійською родиною, так, і нам там завжди летять погрози, що ми зараз вашу команду знімемо з змагань, ви там нарушаєте нам дисципліну змагань і так далі, і так далі. Вони не хочуть про це чути.
5: Ну, все одно вдається пробитися з
6: вдається,
5: через
6: звісно,
5: так?
6: Звісно.
5: Клас. А взагалі, якщо подивитися, давайте так, роль українських спортсменів, паралімпійських спортсменів в світі, наскільки вона потужна?
6: Я б сказав, що вона одна із самих потужних взагалі в світі зараз. І ми їдемо, ми перемагаємо, ми підіймаємо наш прапор. Ми говоримо, що в нас йде війна через спорт. Ми завжди говоримо про це.
5: Це круто.
6: І не даємо забути всій спільноті, тому що, знаєте, вже таки потроху всі хочуть від цього так відхреститись.
5: Втомилися вони, бідняшки.
6: Так, втомилися вони, бідняшки, 100%.
5: Так. А скільки взагалі у нас, якщо взяти плавання, от буде чемпіонат Європи, скільки є реально можливості поїхати нашим спортсменам? Скільки людей це може бути?
6: Я думаю, якщо і хлопці, і дівчата, то це близько 45 спортсменів.
5: Угу. І скільки...
6: Я можу помилятися.
5: А скільки медалей ми можемо привезти?
6: О, я не дам відповідь на це запитання як спортсмен. Я ніколи, навіть коли сам їду на змагання, в мене це заборона говорити про медалі. Я добре виступлю. Дай Бог, це все буде.
5: Я розумію, це забобони, без цього ніяк. А в Україні взагалі у нас можуть? Люди зараз слухають і думають, я хочу побачити наживо, як це відбувається. Змагання відбуваються, наскільки часто? І от, можливо, підкажете зараз найближчі якісь. Я розумію, літо, сезон взагалі плавання має бути.
6: У нас зараз навпаки триває підготовка вже безпосередньо до чемпіонату Європи. Змагання в нас вже пройшли, вони були в травні, це був чемпіонат України, і потім у нас буде чемпіонат України в грудні, якщо ми говоримо за українське.
5: Тобто зараз це ціль чемпіонат Європи, найголовніший.
6: Так.
5: Всі туди заточені.
6: В цьому році так.
5: Я зрозумів. Друзі, треба тепер протиснути, щоб наші телеканали прокинулися і зробили нам трансляцію, щоб ми могли не тільки тут на радіо поговорити, а ще й поболівати, так би мовити, наживо. А це важливо. Це максимально важливо. Євген Богодайко був в студії Авторадіо. Друзі, підтримуйте паралімпійців. Це суперлюди. Дякуємо, що завітали до нас.
6: Дякую. Всім гарного вечора.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
1: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
2: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Хрум кого хочу і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
5: Хезбургер!
6: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
7: У кожного міста свій ритм. Але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
8: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
7: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
9: В автоспеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
10: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11-го квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
11: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708. Why wait to say, at least I did it my way.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У світі налічується понад 1,4 мільярда автомобілів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями невеликі дощі. Температура повітря 23-28 тепла. На сході мінлива хмарність, подекуди дрібний дощ, на термометрах плюс 23-26. У південних областях 23-28 тепла, хмарно, в Криму місцями дощі. В центрі сьогодні мінлива хмарність, опади не передбачаються, повітря прогріється до 24-27 градусів. У столиці плюс 20-25, хмарно з проясненнями, можливий дрібний дощ.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Ні лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Запроси мене сни свої.
6: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на Авторадіо.
9: Соціальна реклама.
10: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua. Нові контракти.
11: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
9: Соціальна реклама.
1: На Авторадіо «Світ кіно». Дивись цікавинки кіно, не виходячи з дому. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
12: Друзі, усім привіт! Вітаємо у нашому кінотеатрі на дивані. Влаштовуйтеся зручніше, бо сьогодні говоритимемо про настільки епічне кіно. От фільм, який став продовженням франшизи, що понад 30 років збирає навколо себе, ну, неймовірно віддану армію прихильників. І це не лише фанати гри та видовищних боїв. Сьогодні ми говоримо про Mortal Kombat 2. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Платформа, де новинки кіно можна подивитися одразу після кінотеатру. А я одразу зізнаюся, я фанат і фільму, і гри. Я на цьому ріс, все моє дитинство було з цим пов'язане. Тож саме час передати слово Марині Русак, директорці з маркетингу національного онлайн-кінотеатру «Світ ТІВІ», щоб дізнатися більше про це кіно.
13: Усім привіт! Так, це справді легендарна гра і вже легендарна кінофраншиза. І, схоже, творці влучили просто в ціль. Судіть самі! Mortal Kombat 2 став найкасовішим фільмом франшизи, який, як ти вже сказав, понад 30 років. Перший трейлер стрічки за добу набрав 107 мільйонів переглядів. Рекорд серед фільмів такої тематики. Це майже вдвічі більше, ніж у попередніх рекордсменів. Загону самогубців «Місія на виліт», який зібрав 59 мільйонів переглядів. А вже у прем'єрний вікенд Mortal Kombat 2 очолив американський бокс-офіс, випередивши навіть «Диявол носить Прада 2». Та найкращий показник успіху – реакція фанатів. Бо це найвибагливіша аудиторія. Після сеансів вони писали «Набагато краще за першу частину». Виходиш із кінотеатру з безглуздою, але щасливою усмішкою. І не дивно, адже це перший фільм франшизи з часів стрічки 1995 2023 року, в якому на екрані з'явилися всі 7 оригінальних бійців з гри Mortal Kombat 1992 року.
12: О, ну це прекрасно. Але розкажи нам, про що цього разу історія? Які там сюрпризи, небезпечні випробування, може трюки якісь новенькі є для героїв?
13: 20 років тому імператор Шао Кан завоював світ Еденію. Тепер він хоче більшого – захопити землю. Наближається 10-й і останній турнір Mortal Kombat, в якому буде визначена доля світу. Захисники землі терміново шукають 5-го чемпіона, і їхній вибір падає на Джонні Кейджа, колишню зірку бойовиків. І поки захисники показують Джонні світ Mortal Kombat, Шао Кан діє з тіні. Його чаклун Куан Чі відроджує мертвих і полює за таємничим амулетом бога Шиннока, артефактом, здатним змінити правила гри назавжди. То чи зможе людина без надприродних сил вистояти проти воїнів, які тренувалися десятиліттями? Де схований таємничий амулет? І на що здатні герої заради перемоги? Час дивитися!
12: Марино, я от реально задоволений кастом Карла Урбана на роль Джонні Кейджа. Бо в Рідіку він грав такого стриманого воїна, в Стартреку продемонстрував, що може жартувати. Але в мене таке одне питання. Чому ж тоді його не було у першій частині?
13: Ти сам відповів на своє запитання. Джонні Кейдж був відсутній у першій частині, бо режисер боявся, що він вкраде увесь фільм. Але зараз час випустити його на екрани. До речі, трішки цікавих фактів про каст Карла Урбана. Урбан отримав сценарій через тиждень після того, як попросив агента знайти йому екшн-роль. Актор потім так згадував це. Я попросив екшн-фільм, і за свої гріхи вони мені його дали. Це була найважча роль у моїй кар'єрі. І не дивно, бо коли актор приїхав на знімання, йому навіть не дали розпакувати валізи, а повели на відпрацювання трюків. Підготовка до ролі була серйозною. Він тренувався 3-4 місяці майже щодня. Спортзал, кардіо і заняття з бойових мистецтв. Родзинкою став знаменитий шпагат Кейджа, який актор виконав сам.
12: Шпагат? Нагадай, скільки Карлу Урбану рочків, на секундочку?
13: Здається, 54.
12: Здається, я знаю, на кого хочу бути схожим в 54. А що там по іншим акторам?
13: У фільмі ми побачимо сина Урбана, Інді. Він грає юного Джонні Кейджа. На роль Шао Кана взяли британця Мартина Форда, колишнього важкоатлета і боксера ростом понад 2 метри і вагою понад 150 кілограмів. Дамон Герріман, який зіграв Квана Чі, також був задіяний у першій частині. Режисер Мак Квойт довго не міг знайти актора на роль Бараки. Потрібен був хтось великий, але з почуттям гумору. Асистент режисера згадав Сі-Джея Блумфілда, якого помітив на зйомках «Фуріоси». Той прийшов на прослуховування і з першої спроби зробив усе ідеально. Мак Квойт згадував, Карл дуже добре імпровізує. Сам додав репліки на кшталт «Тільки не обличчя», і я отримав Сатурн за найкращу бійку.
12: Ну і тепер головне питання. Чи буде продовження?
13: New Line Cinema офіційно дала зелене світло Mortal Kombat 3. І сценаріст Джеремі Слейтер підтвердив це публічно. За даними інсайдерів, це буде історія після перемоги. Люкан, Райден і їх союзники вирушають у нову місію. І вона потребуватиме когось, кого доведеться воскресити з мертвих. Це перегукується з інформацією про те, що сценаріст Грег Руссо з самого початку задумував ребут як трилогію. Перший фільм до турніру, другий сам турнір, третій після турніру. Тож час подивитися, як пройшов цей доленосний турнір. Тож обов'язково вмикайте і перегляньте фільм Mortal Kombat 2 вже зараз. І, звісно, насолодіться переглядом.
1: Цікавинки кіно для домашнього перегляду. Світ кіно на Авторадіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. І наостанок хочу вам нагадати, що цього літа Макс Барських представить новий масштабний фестивальний проєкт Open Air Fest. Це історія великих музичних подій, просто неба, що об'єднує жива музика, сучасна сценографія, фестивальну атмосферу та головне шоу артиста в різних містах України, що важливо, не в одному Open Air Fest. Це простір, у якому музика стає приводом зібратися разом, відчути життя тут і зараз та повернути свої відчуття літа, свободи і такої собі спільноти. У центрі фестивалю, звичайно, буде виступ Макса Барських, артиста, чиї шоу давно вийшло за межі класичного концертного формату. Я на сьогодні вже з вами буду прощатися, друзі, всім сподіваюсь спокійних, тихих, таких теплих вихідних і, звичайно, вечорів. Я Олександр Попов, почуємось вже в понеділок. А зараз Макс Барських, як і обіцяв, на хвилях Авторадіо. Всім па-па!
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
1: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
0: Деталі на республіка.kyiv.ua.
2: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
3: Але чомусь я знову...
2: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах, фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
4: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
5: Тоді додай «Житомирське».
4: І що в ньому такого?
5: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
4: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
5: І для стабільно смачної кави щодня.
6: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
7: Час для літнього релаксу.
0: 20 червня запрошуємо на Grill & Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
7: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
0: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі», селище Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
8: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно «Просто неба», спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
9: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут «Просто неба» – все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Україні після планового ремонту до енергосистеми підключили ще один атомний енергоблок. У компанії «Енергоатом» повідомили, що ремонтна кампанія вже пройшла половину шляху, а більшість робіт виконують навіть швидше запланованого. Так, від початку року українські АЕС виробили понад 25 мільярдів кіловат-годин електроенергії, перевищивши прогнозні показники. Завдяки цьому енергосистема має додатковий запас міцності, а країна нині обходиться без графіків відключення світла. Новий енергоблок допоможе ще більше посилити стійкість енергомережі перед піковими літніми навантаженнями.
2: Про військовослужбовців.
1: Військовим платитимуть за власні розробки. Уряд затвердив новий порядок ліцензування оборонних технологій, створених українськими військовими. Відтепер щонайменше 25% коштів від продажу ліцензій отримуватимуть автори розробок. Решту грошей спрямують на розвиток військових досліджень та нових оборонних технологій. Новий механізм також дозволить передавати державні розробки у серійне виробництво через прозору систему ліцензування. У Міністерстві оборони наголошують, це допоможе швидше впроваджувати нові технології, підтримувати військових винахідників та посилювати співпрацю між армією і виробниками.
2: Про Близький Схід.
1: На півдні Лівану різко загострилися бойові дії між Ізраїлем та угрупуванням Хезбола. Унаслідок ізраїльських авіаударів є загиблі та поранені серед мирних жителів. У Лівані заявляють, що обстріли ускладнюють роботу рятувальників та евакуацію населення. Водночас ізраїльська армія повідомила про втрати серед своїх військових. Франція закликала США посилити тиск на Ізраїль для припинення бойових дій. Угрупування Хезбола заявило про атаки на ізраїльські сили у прикордонних районах. Ситуація в регіоні залишається напруженою.
2: Про скандали.
1: Прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні спростувала заяву президента США Дональда Трампа про те, що нібито просила його про спільне фото під час саміту G7. Мелоні назвала ці слова вигадкою та заявила, що Італія не просить про подібні речі. Її підтримали міністр оборони та глава МЗС Італії. Останній навіть скасував запланований візит до США. Нагадаю, скандал спалахнув після інтерв'ю Трампа, в якому він заявив, що погодився сфотографуватися з Мелоні лише через жалість. В Італії такі висловлювання назвали образливими для країни та союзницьких відносин. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 19-та година.
2: Адреналін
0: на Авторадіо.
2: Сети танцювальної музики
3: від топових діджеїв країни.
0: Mixed by DJ Leo.
3: DJ

0: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів. Мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
1: Кан вражає.
2: Літо створене для вигідних рішень.
3: Тільки у червні у Файнатаун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
4: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на finatown.com.ua.
5: Файнатаун. Живий квартал.
4: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
2: Експрес-таксі.
4: Оплата карткою прямо у машині.
2: Експрес-таксі.
4: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
2: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
6: Хрум кого хочу і гострого теж.
7: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
6: І всього за 125 гривень.
7: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
8: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
9: Київський академічний театр «Ляльок» – унікальний казковий замок зі шпилями та вежами, спроєктовано архітектором Віталієм Юдіним у 2005 році. Будівля має дві зали – експозицію «Ляльок», дитяче кафе-акваріум, територію прикрашають фонтани та скульптури казкових героїв. Архітектура, що дарує емоції, завжди звучить як симфонія комфорту. Саме так народжується сучасний простір для життя від Ріел. ЖК «Нордіка Резиденс» на Печерську – прогресивний житловий комплекс із закритою територією, відеоспостереженням та охороною. Підземний паркінг, лаунж-зони, панорамні тераси для відпочинку. «Нордіка Резиденс» – симфонія спокою та статусу. Ріел. Будуємо як по нотах.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
11: Авторадіо.

форма твоя мобл, але за солоні. Твій надолу, як мой, я не встиг, кропіється в стоні. Я без тебе просто не звук, як все хочеш на сни. Але тільки не йди назавжди, оце дім зачекай. Сплю не з ним, проміж тим, може бути з ним. І хоч не мене підсумів.

0: на Авторадіо. Сети танцювальної музики від топових діджеїв країни. Mixed by DJ Leo. Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, місцями невеликі дощі. Температура повітря 23-28 тепла. На сході мінлива хмарність, подекуди дрібний дощ, на термометрах плюс 23-26. У південних областях 23-28 тепла, хмарно, в Криму місцями дощі. В центрі сьогодні мінлива хмарність, опади не передбачаються, повітря прогріється до 24-27 градусів. У столиці плюс 20-25, хмарно з проясненнями, можливий дрібний дощ.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці.
2: Радіо, твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування познайомих інструкцій та процедури зліка. Реклама лікарського засобу РПНОМ-UA-5-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
0: Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Авторадіо.
5: Соціальна реклама.
6: Ворог тисне, і Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
5: Соціальна реклама.
7: Ти вже чув? Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті.
8: Але чомусь я знову тут. Тебе спалі серед ночі.
7: Хочеш квитки? Маємо для тебе Fast Track на Авторадіо. Заходь на сайт Авторадіо, обирай своє місто та залишай контакти. Сьогодні має сенс зробити це просто зараз, бо пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026.
9: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
10: Та які поради найважливіші для нових батьків?
9: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
10: на Авторадіо.
9: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
10: Деталі на radioclub.ua.
9: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
11: Реклама.
12: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
11: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так. Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Адреналін на Авторадіо. Сети танцювальної музики
13: від топових діджеїв країни.
1: Міксд бай DJ Leo. DJ Leo.

0: на Авторадіо.
1: Час для літнього релаксу.
2: 20 червня запрошуємо на Grill and Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
1: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
2: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі» в селищі Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
0: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
3: Але чомусь я знову...
0: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера просто неба. Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Деталі пропозиції на max-barskikh.com, розділ «Сенс».
4: 11 липня Високо Резіденс. Свет з симфонічним оркестром. Магічний вечір на березі озера, де електронна музика зустрінеться з живим звучанням оркестру. Сцена посеред води. Новий сценічний дизайн та масштабне візуальне шоу. На сцені Костін, Чері, Ран, спеціальна гостя Діпмі з Лос-Анджелеса, а також Дехау та Дізайр. 11 липня Високо Резіденс. Свет з симфонічним оркестром. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Квитки на Тікетсбокс. 21 червня. Вечір живої музики під відкритим небом від Макса Бородіна. Головний романтик сучасної сцени наживо в центрі Києва. На літній терасі ТРЦ «Гулівар». Улюблені хіти «Як би не ти», «Скажи мені», «Притулись, обійми», «Без тебе», «Чайка» та нові пісні. 21 червня. Максим Бородін на літній терасі ТРЦ «Гулівар». Квитки на концерт UA. Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

Авторадио. Авторадио. Авторадио. Авторадио. Авторадио. Твій рух вперед. В Україні 20-та година.

0: для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Знаєте, що об'єднує майже усіх людей? Ми можемо не вірити в гороскопи цілий рік, але якщо десь написано «На вас чекають подорожі, гроші та кохання», звичайно, ми читаємо це до кінця. Тож сьогодні зірки підготували для вас особливий прогноз, яку Одесу варто відкрити саме в вашому знаку зодіаку. Якщо ви близнюки, терези або водолій, вам потрібні рух, нові знайомства та яскраві емоції. Саме тому зірки радять вирушати на пляж. В Аркадії завжди вирує життя. Золотий берег для спокійного відпочинку. Лагуна подобається тим, хто хоче втекти від шуму та просто побути біля моря. А пляж Скелі – чудовий вибір для любителів мальовничих краєвидів і більш диких локацій. Тельці, діви та козороги цінують красу, комфорт і історію. Тому вам варто придивитися до архітектури Одеси. В оперному театрі на стелі можна побачити сцени з творів Шекспіра, а одразу за будівлею заховався затишний парк Пале-Рояль. Одеська філармонія виконана в стилі італійського середньовіччя та прикрашена знаками зодіаку, можливо, навіть вашим. А в пасажі кажуть, якщо торкнутися Атланти і загадати бажання, воно здійсниться. Я б на вашому місці це перевірила. Одеський гороскоп для інших знаків зодіаку почуєте вже в наступних випусках маршрутів вихідного дня, тож не перемикайтеся та вмикайте Авторадіо гучніше.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
1: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філдс Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тара Барова, Алексєєв, Столиця та інші.
2: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
1: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Японії існують багаторівневі автомати-продавці автомобілів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай. Гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
5: Куди поїдемо цього літа?
6: Хочу, щоб і дітям було цікаво, і нам комфортно.
7: І щоб був аквапарк.
8: Є рішення. Готель «Аквапарк Затока». Море, басейни, гірки та анімація для всієї родини. Відкриття 19 червня. Обирайте дати вже зараз. Доступні вигідні умови. 068 885 7007.
9: Реклама на Авторадіо.
10: Соціальна реклама.
11: Твій досвід працює там, де він справді важливий. 6-й полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Для тих, хто готовий бути частиною зграї сильних. Телефонуй 093 810 75 67. Або знайди 6-й полк «Рейнджерс» в інтернеті.
10: Соціальна реклама.
12: Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 21 година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Сингапурі право володіти автомобілем купують окремо. Це такий спеціальний сертифікат, який може коштувати дорожче за саме авто.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Соціальна реклама.
1: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
0: Соціальна реклама.
2: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

Живеш у ритмі дня. Авторадіо завжди поруч. Слухай улюблений контент без обмежень 24 на 7 у додатку Авторадіо Україна. Качай для iOS та Android. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 22 година.

0: Повний бак, сап на даху і повний релакс.
1: Літо
2: на Авторадіо.
3: Літо на Авторадіо.

відпускати, бо нам не належить тут нічого. Любити дорівнює пригадати, що кожен осилить свою дорогу, що кожен вернеться додому, бо дім – це теж вічна подорож, а не місце призначення. Любити дорівнює знати, ніщо не має значення, і все має значення.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Кондиціонер варто вмикати навіть узимку. Це допомагає змащувати систему та запобігає пересиханню ущільнювачів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Щоп'ятниці о 19.00 та в суботу о 21.00 на Авторадіо. Сети танцювальної музики від топових діджеїв країни у музичному проєкті «Адреналін». Цього тижня для тебе гратиме «Діджей Лео». «Адреналін» на Авторадіо. Підзаряджайся і рушай. Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 23 година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не треба їздити на лампочці. При низькому рівні пального бензонасос працює з перевантаженням і гірше охолоджується, що прискорює його знос.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Легендарна Lamborghini починала як виробник тракторів у 1948 році.
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні перша година.

Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Німеччині досі існують ділянки автобанів без обмеження швидкості.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадио.
1: Літо на Авторадіо.
2: Якби не ти, я б не вірив в любов. Якби не ти, я б не знав, чому сенсу простого земного життя. Життя.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні друга година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Тесла є режим Dog Mode. Авто підтримує комфортну температуру в салоні для домашніх тварин.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо. Їдемо туди, де клює риба і не клює начальник.
1: Літо на Авторадіо.
2: Літо на Авторадіо.